Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Novemberregn över Södermalm. Och jag kan se mig själv överallt. Hoppet graviterar mot marken och kvistar som bryts när jag passerar parken. Månen som lyser över Tre Kronor. Så musik så jag lever med toner. Iskall himmel, vi var värmen i kylan. Stockholm runt höll hand på 94. Gjorda storstan, yta och innehåll. Ständigt på väg men vart det spelar mindre roll. Tiden rusar, klingande klockton. Kan inte pressa våra timmar, har fått nog.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Grannen blev, kan man förstå, gramse då. Ut ur huset som min mor, som morbror packade och for. Nu vet ingen var han bor, stan är stor. Mormor gråter, morfar svär, det vet jag fan var pojken är. Och

darrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorg

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Come on, horse, let's roll along.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Florentin heter jag. Bor i din långa skog. Nattvind väcker mig nog. Månen är mjuk och kall. Solen var varm och hård. Natt i närmsta gård. Ungmön var i ett stall. Hård var gårdagens sol. Men där i den ungmöns kjol. Min hand på ungmöns knän. Månen är mjuk och len. Från ögonfransarna föll tårar som smakade salt. Håll mig, och Florentin höll. Florentin, ge mig allt. Solen gick upp i öst. Salt svett på hennes bröst. Kärlek har gjort mig sjuk. Månen är kall och mjuk. Florentin är mitt namn. Mitt liv är mörka natt. Svart hårsvall. Månvit fam. Ögonvit. Tysta skratt. Flicka, din barmlös vitt. Viska ditt skinn mot mitt. Än är det inte dag. Florentin, gör mig svag. Flicka, min flöjt är blind. Flicka, var inte rädd, det är en vänlig vind som fört den till din bädd. Jag sover mest var dag. Dricker av nattens vin. Vakna, min Florentin. Jag blåser flöjt och lek. Väck till dig. Och du skrek. Mandel smakar din gom. Plötsligt blir himlen tom. Dag faller i din famn. Florentin är mitt namn.
1: This is a special London version of Satyndal and tribute to Victor Borge.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig. Du är min goa lilla tjej.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så ja, nu är vi i farten igen. God förmiddag alla närvarande lyssnare och även ni som sitter lite längre bort och lyssnar på webben. Ni är hjärtligt välkomna till 2 timmar blandad musik. Det kan bli vad som helst, det kan bli från jazz till nästan opera, men inte riktigt så mycket i alla fall. Och idag har vi ju fredagen den 4 september. Nu är vi inne snart på den verkliga mörka tiden. Men än kan det bli några fina dagar, får vi hoppas. Och ja, ni lyssnar på Radio for You. Och det är jag, Kjell Karlsson, som sitter här nere och blandar i musikbunten, så att säga. Och för ni som är lite längre bort och inte kan titta på vädret i Trelleborg, ni ska veta att det är ungefär 15 grader och lätt regn. Det än så länge har inte börjat riktigt regna så mycket, men det är ett lätt regn i alla fall just för tillfället. Och lite vind. Det är lite ovanligt förstås i Trelleborg. Men det är så nu. Så är förhållandena innan vi börjar spela. Och jag har valt in som första skiva idag, har jag valt in något som heter Sway. Och det är Julie London som framför den. Och den kommer här nu. Varsågod.

Ja, det var Svei med Jul I London. Nu ska jag ta en kille och det är en stor countryartist, nämligen Willie Nelson. Och han ska framföra något som heter Hello Waltz. Och den ska vi lägga på nu.

0: company. Hello, Wendy.
1: Hello.
0: Well, I see that you're still here.

Ja, där hörde vi den storkantartisten Willie Nelson. Hallå, Balls heter skivan. Då ska vi ta någonting som heter Odds and Ends. Och det var en Swiss orkester som ska framföra den. Kom här.

Ja, Odds and Ends med Werner Smith var det. Nu ska jag ge mig in på någonting som jag inte alls behärskar på något vis. Jag ska spela en tysk skiva med Heine Hintzer. Och det din nimmin ich dich in many arms. Ja, det ska väl vara arms förstås. Ja, jag ber om ursäkt för uttalet, men jag tycker skivan är bra. Så vi kan lyssna på den nu. Kom igen.

Ja, där hörde vi Heine Hinterseer. Men jag ska inte ge mig på uttalet igen, utan vi fortsätter den nästa skiva som heter Easy to Love. Det var betydligt enklare att säga. Och det är Tommy Dorsets orkester som ska framföra den. Kommer här, varsågod.

Ja, där hörde vi Tommy Dorsets orkester. Easy to Love heter skivan. Då ska vi ta en kvinnlig artist, nämligen ingen mindre än Sara Vågan. Och skivan Just in Time. Den lägger jag på nu.

Just in time. Och det där, och det var Sara Vågan som sjöng där. Då ska vi ta någonting som heter Exactly Like You. Och det är Lester Young som framför den.

Ja, det var just in time, heter det, just den. Då ska vi ta, en skiva som heter So Rare. Och det är Tommy Dorsey som framför den, och hans orkester. Varsågod.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, där hörde vi Lucky Miller. Ja, hon kommer visst tillbaka. Lucky Miller och Anna-Stina Allen. Framförallt för jag som heter Let It Be. Då ska vi se, då ska vi ta något som heter It's Had to Be You. En gammal för en godning. Walter Warners och Boss and Singers heter de som ska framföra den. Kom här!

Et sett å be jo, og den med Walter Warnes og The Brass Singers. Da skal vi ta en lugn skiva. Sleepy Lagoon heter den. Och det är Diana Shore som framför den. Ja, lugn. Ja, normal lugn. Kom här.

Sleepy Lagoon med Dinosaur. Ja, den var lugn, det måste jag säga. Då ska vi ta något som heter It Couldn't Happen to You. Och det är en kvinnartist också framför där. Hon heter Jo Stafford. Men när jag lägger på den vill jag tala om att ni lyssnar på en sändning från Radio for You. Och programmet heter Min Musik. Och det är jag, Kjell Karlsson, som sitter här nere och blandar till Min Musik. Och nu kommer Jo Stafford. It couldn't happen to you.

Yeah. It couldn't happen to you, heter den där med Joe Stafford. Nu ska jag spela en skiva som heter helt enkelt Kiss. Och det är The Red Pack. Red Pack med, och så är Dean Martin som är artist, huvudartisten där. Det där Red Pack, det var ett gäng med Dean Martin, och det var Sammy Davis Jr. och Peter Lawford och Jay Bishop. De bildade en grupp som, och de hette Rat Pack. Och varför de fick det namnet, det var en filmskådespelerska som hette Lauren Bacall. Hon såg de där gubbarna komma hem efter en verklig natt på krogen där, och när de återvände då döpte hon dem till helt enkelt Rat Pack. Men det är fina artister. Men här kommer de då, hela gruppen tillsammans med en skiva som heter Kiss.

Ja, det var Kiss. Men det, jag tycker man hör med mest Dean Martin. Men den, på etiketten står det The Rat Pack och Dean Martin. Okej, okay, då ska vi ta någonting. En ja, Glenn Miller-skiva ska vi ta. Och det är, de är förstärkt utav bröderna Dorsey. Och skivan heter Serenade in Blue. Glenn Miller och The Dorsey Brothers.

Serenade in Blue var där med Glenn Millers orkester, förstärkt med de bröna Dorsey. Då ska vi ta en kvinnlig artist nu som heter Nancy Wilson. Och skivan heter The More I See You. Kommer här nu.

Tim Moore, I see you were there. Och det var Nancy Wilson som sjöng. Nästa skiva, vi ska titta på klockan. Jo, det hinner den innan. Jag ska ha lite reklam. Den heter Linda. Och det är Jerry Wild som framför den. Här kommer Linda. Linda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det där det var Some of These Days. Och det var Antti Sarpela Svingband och Johanna Ivanen som sjöng där. Då ska vi ta en skiva som heter Call Me Irresponsible. Och det är Dinah Washington som framför den. Varsågod.

Well,

Hold Me Irresponsible sjöng Dinah Washington. Då ska vi ta någonting som heter You're 16. Och det är Johnny Burnett som framför den. Kommer här nu.

You're 16 hette den skivan. Då ska vi ta lite country hade jag tänkt. Börja med en skiva med Johnny Scott, What in the World Come Over You. Varsågod.

Ja, det där var What's in the Vault, Come Over You. Och det var Jack Scott som sjöng. Då ska vi ta någonting som heter When a Man Loves a Woman. Och det är Billy Walker som framför den. Kom här.

Ja, det var Only the Lonely. Då ska vi fortsätta med någonting som heter Someday You Will Be Sorry. Och det är Monty Sunshine som framför den. Kom här.

Someday you will be sorry, hette den där, och det var Monty Sunshine som framförde den. Då ska vi ta en skiva som heter Because of You, och det är Lex Specter and his orkestra som framför den. Kommer här nu, varsågod.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Wittmans Rör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wittmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
14: Europcar.

You were always in my heart. Var det där? Det var Jimmy Dorsey som sjöng där. Då ska vi ta en sjua med Ella Fitzgerald. Baby, won't you say you love me, heter den. Kom här nu.

like me. Part of everything I do. To cry as much, to laugh as much.

Ja, det där var Ella Fitzgerald och Baby Won't You Say You Love Me. Då ska vi ta en skiva som heter Beg Your Pardon. Och det är Frankie Carli och hans orkester tillsammans med Majorane Huggers som framför den. Och här kommer den. I beg your pardon.

Ja, det där var Beg Your Pardon med Frankie Carlis orkester och Marjorie Huggins som sjöng. Då ska vi ta en skiva om Frank Avalon och skivan heter Halleluja, I Love Her So.

0: yeah, I just love her so.
1: Hallelujah, I love her so, heter den här skivan med Frankie Avalon. Då ska vi ta Johnny Hartman och han ska sjunga Ain't Misbehaving. Kommer här.

Johnny Hartman sjöng Ain't Misbehaving. Nu ska vi ta en skiva med Edmund Ross. Lite latinskt takt. Och skivan heter Maria Elena. Och den kommer här nu, varsågod.

Ja, det var Edmonton Ross orkester som framförde Marie Elena. Jo, vi hinner den här gången också. Då ska vi se, då ska vi ta Let Me Up Down. Och det är Jim Krupa och hans orkester som framför den.

0: Ja, det var Let Me Off Uptown, Green Krobas orkester. Ja, kära vänner, det var ju allt som vi hann med den här dagen. Nu börjar det bli tid att lämna över det här till Radio, nej, vad heter det? SMF på Strandgatan. Det är deras program. Och önska dem en bra sändning. Och ja, jag får tacka för att ni har lyssnat. Och jag återkommer nästa fredag i vanlig ordning. Men vi kommer tillbaka klockan 16 idag. Och då är det Kerstin som ska köra sin jukebox. Och det är mycket god musik att lyssna på. Så lyssna gärna på det. Sen ska jag lägga på ett sponsorblock här och sen ska jag lägga på en skiva på slutet som heter, ja, vad heter den nu? Den heter Rose Room och är Benny Goodmans orkester som framför den. Så jag tackar så mycket för att ni har lyssnat och önskar en trevlig helg. Så hörs vi igen nästa fredag om allting går som det ska. Tack så mycket. Och ha det så skönt idag.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps bil- och däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, godmiddag, godmiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Det är Radio SMF som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska först tacka Kjell på hans, tror det var Kjell nu fram till klockan 12 på Radio 4. Och han får en skön fredag och en skön helg.
1: Ja då.
0: Jag hoppas han har paraplyet med sig för det regnar ute.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, precis. Det är lite vått ute idag.
1: Ja, det precis. Är det.
0: Så är det, ja. Och nu är det SMF och det är Pernilla Rolles fram till klockan 16.
1: Ja då.
0: Precis. Ska du bara läsa det lite i parmen där, Pernilla?
1: Ja.
0: Så smått.
1: Det är bingo på SMF söndagen den 20 september klockan 14. Och söndagen den 22 november klockan 14. Och insläpp är 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Gulles sygrupp har ju börjat. De började den 1 september. Så Gulle hälsar er välkomna som vill vara med. Och Jörgen, han har hand om önsketimmen. Och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231-62 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och kaffestugan är ju öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och SMF har dans i parken fredagen den 25 september. Och då är det dans till Benix orkester. Och sista anmälningsdagen är 20 september. Och dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddela om ni har allergi. Och anmälan är bindande. Och där är inget efterinsläpp. Och medhav dryck för ej förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2. Eller när ni besöker kaffestugan. Och ni kan också swisha till 123-00-49718 och så märker ni det med dans. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och är det så att ni kommer ner när vi är här så gäller det att ni har jämna pengar för vi kan ju inte växla dem så.
0: Nej, precis, så är det ju.
1: Och så har vi torsdag den 10 september, då är ju temat country. Ja. Och det är du, Rolle, som håller i dig.
0: Ja, då kommer jag nära att spela countrymusik.
1: Ja då.
0: Ja, precis.
1: Och det är 18.30-20.00.
0: Japp, visst är det så.
1: Nej, vad jag hade.
0: Det var det du hade där på den. Jag ska berätta, idag har vi den 4 september. Och det är Gisela som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden så öppnar du... ja, just det. Ja, det börjar jättebra, Pernilla. Nej, men du öppnar du telefonen där, Pernilla, på 0410.
1: Och 433-08.
0: Och det är önskelåt och eventuellt en gratishälsning nu på eftermiddagen.

Congratulations med Cliff Rickard och den spelar för alla som hade någonting att fira idag. Vi ska köra en låt här med BWO och en låt som heter Lay Your Love On Me.

0: Ja, där fick vi lyssna på BWO och en låt som heter Lay Your Love On Me. Och då ska vi se här. Så där ja, Pernilla. Ska vi ta och spela, börja spela för Gunvor Stig Årsjö?
1: Ja, de gratulerar Elvert Gullan som fyller år nu på söndag.
0: Ja, och Gunvor, jag vill höra tack för att vi är vänner med Kurt Hagers.

Tack för att vi är vänner med Kurt Hagers och den spelade vi för Gunvor i Årsjö. Då ska vi ta och spela för Stig i Årsjö och kan vilja höra en låt med Mats Plauts. Det finns blommor.

0: Det finns blommor med Mats Blad, och den spelar vi för Stig Årsjö. Då ska vi ta och spela för Camilla, och hon vill ha en låt med Lars Berghagen. Det är slut.
1: Så har klockan slagit midnatt, om en stund så ska jag gå, lämna den jag älskar eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren, ser mig om och tänker så.

vad som hänt. Ord jag aldrig sagt dig, men det är ord jag länge känt. Jag är vilsen och det vet du.

0: Det är slut med Lars Berghagen. Och den spelar vi för Camilla. Då kan vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja. Yep. Och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra farmors äppelträd med Roland Cedermark.

0: Farmors äppelträd med Roland Cedermark och den spelade vi på Marianne i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Gert i Sjöbo och du ska ta en fin orkester.
1: Ja,
0: ja det, visst har han gjort det.
1: Ja, då, det förstår jag du tycker.
0: Precis.
1: Han vill höra stjärnorna ska tändas i natt med Fernandos.

Stjärnorna ska tända sin natt med Fernandus och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Kerstin och Bussi i Oxie och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Kerstin vill höra All min kärlek med Torleifs.

0: All min kärlek med Torleifs och den spelar vi för Kerstin Oxie. Då ska vi ta och spela för Bosse i Oxie. Man vill ha en låt med Flamingo-kvintetten.
1: Ja, allt är förbi.

0: Allt är förbi med Flamingo-kvintetten och den spelade vi för Buss i Oxie. Ska vi ta och spela för Inger? Hon vill ha någonting valfritt, men Danne Stråhelm, hon har en liten grattis där också.
1: Ja, hon gratulerar Gisela på hennes namnsdag idag. Hon vill höra om Himmel och Österlen med Danne Stråhelm.

0: Om himlen och Österlen med Danne Stråhed, och den spelar vi för Inge. Hoppas du blir nöjd med den låten där. Jag tycker den är så fin. Jaha, då ska vi ta och spela för Bea i Skivarp.
1: Hon vill höra Det regnar och regnar med Lasse Stefan.
0: Ja, det tar all slut.

0: Det regnar och regnar med Lasse Stefans och den spelade vi får bea i Skivarp. Då kan vi ta och spela för Ingrid ut i Skurup.
1: Ja, och Ingrid hon vill höra Kalle Lustig med Roland Södermark.

0: Då fick vi lyssna på Kalle Lustig med Roland Sedermark och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Då ska vi ta och spela för Göte i Skurup.
1: Han vill höra Ljus och värme med Åge Alexandersson.

0: Ljus och värme med Palon. Nej, där står ju Åge Alexandersson och den spelar vi för Göte i Skurup. Min son, ska vi se här, Pernilla, ska vi ta och spela för Britt?
1: Ja, hon vill höra Förlåt lilla vän med Flamingo-kvintetten.

0: Förlåt lilla vän med Flamingo-kvintetten, och den spelade vi för Britt.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Rolle och Pernilla fram till klockan slår 16.00. Och sen återkommer vi igen klockan 20.00 och då är det Rosita och Bertil ikväll som tar hand om er. Min son. Ja, och vill ni ha en önskelåtsparing till Pernilla så tar hon emot alla önskelåtar, så ska jag försöka och leta upp dem och spela dem för er. Försöka, vi har det mesta men inte allt. Så är det. Vi ska höra på en låt med Mickes. Och det ska bli en låt som heter Paralyserad.

Så lever jag livet med striplos. Och då ska det bli Arvingarna. Då blir det rock and roll.

Milda makter med Drifters fick vi upplär. Vi kan ta och lyssna på en låt som heter Judy, och det är Jonas Näslund och Give.

0: Hej och hå som det kan gå. Nej, den heter bara hej och hå. Där lurar jag er. Det var med skåningarna. Jajamän. Ja, man vet ju aldrig. Ska vi se här, då ska vi ta och spela för Roger. Ja, den är laddad.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, precis.
1: Han gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill ha ett rockmedley med striplås.

Där fick vi lyssna på rockmedley med Striplers och den spelade vi för Roger. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt som heter Mokatvist, och då har jag plockat fram den med Bengt Hennings.

0: Jag har sparat alla drömmar med Klas Löfgren, var det där? Ja, då ska vi ta och spela för tutten, Pernilla.
1: Ja, hon vill höra Visst minns jag dig som liten grabb med Roland Cedermark.
0: Ja, det är hans dag idag.
1: Ja.

sen. Du fick nog allt du ville ha, vem kunde säga nej? I skolan gick

som en gång var ljust och glatt, sig blev det trist och svårt. Nej, allt har varit fint, sa du, men rösten

riktigt snabb och lingul var ditt hår. Och flickor fastän de var små fanns nära dig min vän. Och himlen var så blå så

Visst minns jag den som en liten grabb med Roland Seidermark, och den spelade vi för tuttan. Då skulle det bli en låt med en gång till med Drifters, men inte samma låt. Men ni ska höra med en annan sångerska, Erika, när hon var med i Drifters. Vi ska lyssna på en låt som heter Ingen i världen.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Drifters, och det var en låt som heter Ingen i världen. Minsan, då ska vi ta och spela för Ulva och Bertil.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira. Ulva vill höra Calypso Mexico med Van Boeken.

0: Calypso Mexico med Van Boke, och den spelar vi för Ulva. Och då ska vi ta och spela för Bertil. Det blir ju hus istället för ljus.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Kärlekens hus med Jan Unrut.

0: Kärlekens hus med Jenny Önerud. Jenny Önerud till och med, ja. Precis. Det var för Bertil vi spelade den, ja. Då kan vi ta och spela för Ingrid Bure.
1: Hon vill höra den närsynte biofinken Knut med Bär Rydberg.
2: Skogen en morgon om våren, när det tisslar och tasslar och kuttrar i snåren och små solstrålar leker titt ut. Där i tofslar kan trasten och snäppan och star, och vid sjökanten stirrar en mört rakt på haren och den är synta bofinken Knut. Plötsligt hörs det ett helvete stån omkring djuren.

0: kamer zijn kamer, la la daar. Moet er maar eens in taboe, vink en knuur. In een buska na vreken zijn wesseler wila. Met een hara roei, hoor een skrikslag na schila. En dan viel busses takt vast dat schuut. Där är killen med klappan och skritt av saxen. Och strax kommer Lindman att släppa lös taxen. Mot den här synta bofinken Knut. Just ropar Uwe som är vaktpost i skogen. Skynda bort medan tv är kvar i naturen. Spring och skogen tills filmen är slut. Där flyr lärkor och störar och tröstar och harar. Och alla i skogen och livhanken klarar. Utom närsynta. Han är ensam och gammal och rätt resignerad. Han är van att bli offrad och fotograferad sen den dagen han gjorde debut. Lindman och Dahlbeck blir glada och visa och följande lördag de åter kan visa den här synta.
1: Där fick vi lyssna på Eva Rydberg och en låt som hette Denna synte bofinken Knut, och den spelade vi för Ingrid Bure. Då ska vi ta och spela för Janet.
2: Ja, hon vill höra One Way Wind med The Cats.
1: Fin låt.

Där fick vi lyssna på The Cats och en låt som heter One Way Wind, och den spelade vi för Janet. Då ska vi ta höra på en låt här med Jonte, så jag tänkte vi skulle lyssna på en låt här som ska heta I din famn, och det är en svensk låt som översatts ifrån en låt som heter In Your Arms.

0: Ja, där fick vi lyssna på Aftonstjärnan med Göran Lindberg. Och klockan har snart slagit 14:00 denna fredag eftermiddag. Och då hade jag och Pernilla tänkt att gå på en liten kaffefika. Så vi är strax tillbaka och ser igenom en liten stund. Och så är det Pernilla, man blir van när klockan slår 14:00. Då är det kaffefika. Även när man är hemma och tvättar och städar så är det kaffefika klockan 2:00. Man är van vid den tiden.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyftluren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, då är vi tillbaka igen, jag och Pernilla. Vi fick höra på en liten ängel med Thorleifs och sen så fick vi höra på Juliette och Jonathan med Lotta Engberg. Sen var det Vi älskar en sommarnatt med Barbados och sen så fick vi höra på Kärlekens vindar med Kiki Danielsson. Det ska jag älska med Tommis och sen så var det ju då Varje gång en stjärna faller med Kellys. Vänder hem med Janne Önnerud och sen så var det Tillsammans. Nej, så långt han kom in. Vi kom ju aldrig till Paula Company, nej. Nej, det gjorde vi inte. Det var ju nästa låt på denna skivan som vi inte hörde på. Ja, du Pernilla, jag är tillbaka igen. Som jag sa innan. Det är bra till att ringa till Pernilla om ni vill höra en önskelåt så kör vi ett varv till. Så det är bara att slänga på telefonen. Och vi ska ta och lyssna på en låt här med Chinooks. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter One Way Wind.

One Way Wind med Kinox fick vi höra på där. Då ska vi ta och spela för Bea i skiva på Kumbula och en låt med Donnes. Avskedsbrevet.

Avskedsbrevet med Dönnes och den spelade vi för Bea i Skivarp. Då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo. Och Marianne, du vill höra? Jag vill ge dig en dag med Striplos.

0: Jag vill ge dig en dag med Striplos och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo.
1: Han vill höra vid din sida vill jag gå med Buss och Anita.

0: Ja, och då fick vi lyssna på Bosse och Anita. Vid din sida vill jag gå, och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra Love's Gonna Live Here med Buck Owens.

Där fick vi lyssna på Love's Gonna Live Here, och det var med Bock Owens, och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Och då ska vi ta och spela för Göte i Skurup, och kan vi vilja höra Kommer tid, kommer råd med Drifters.

0: Kommer tid, kommer råd med Drifters och den spelade vi för Göte i Skurup. Då ska vi ta och spela för Susanne och Micke.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira. Och Susanne vill höra Raka rör med Torleifs.

rockaroll med Torleifs, och den spelade vi för Susanna. Då ska vi ta och spela för Micke. Och han vill höra Lasse Stefans och en låt som heter Kärleken är blind.

0: Kärleken är blind med Lasse Stefans och den spelar vi för mycket. Då ska vi ta och spela för Britt-Marie och Martin Borgström.
1: Ja, och Britt-Marie vill höra Efter regn kommer solsken med Bert Idolfsson.

0: Efter regn kommer solsken med Bert Idrofs, och den spelade vi för Britt-Marie. Då kan vi ta och spela för Martin.
1: Han vill höra Hallå, hallå med Vrombjörs.

0: Ja, då fick vi lyssna på Hallå, hallå med Warmbiers, och den spelade vi för Martin. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8, och vi finns även på vår webbradio, och det är Pernilla och Rolle som är fram till klockan 16.00. Och sen återkommer vi igen klockan 20, och då är det Rosita och Bertil som underhåller här ikväll. Och det regnar och regnar ute. Det tar aldrig slut i dagens regning.
1: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, då fortsätter vi med önskelåtarna, och då ska vi ta och spela för Kerstin och Bussi Oxie. Och Kerstin, du vill höra Lilla vän med vikingarna.

Där fick vi lyssna på Lilla vän med Vikingarna och den spelade vi för Kerstin Oxie. Ska vi ta och spela för Bosse Oxie? Och han vill ha en låt med Flamingokvintetten och denna låten tycker jag också är fin. Förlåt, jag skriver.

0: Kolla åt jag skriver med Flamingo-kvintetten. Nej, nu ska vi inte höra på den gamla tuff-tuff-tåget. Det får vi höra en annan gång. Min san. Ja, det var för Bussi också. Vi spelade en låt med Flamingo. Ja, du Pernilla, ska vi ta och spela för Ingrid Bure?
1: Ja, hon vill höra Du är det finaste jag vet med Nick Borgen.

0: Där fick vi lyssna på en låt med Nick Borgen och en låt som heter Det finaste jag vet, och den spelade vi för Ingrid Pure. Då ska vi ta och spela för Lena Lemheden.
1: Hon vill höra min sång med striplås.

0: Min sång med Striplos, och den spelade vi för Lena Lemheden. Då kan vi ta och spela för Tuttan.
1: Hon vill höra You're My Best Friend med Don Williams.
2: You placed gold

0: Ja, där fick vi lyssna på Don Williams och en låt som heter You Are My Best Friend, och den spelade vi för Tutten. Då kan vi ta och spela för Kerstin Gren.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra ett fång med blommor med Kellys.

0: Jag tvång med blommor med Kellys och den spelade vi för Kerstin Gren. Då kan vi ta och spela för Christer.
1: Ja, och han vill höra en låt som vi vet att Martin tycker mycket om.
0: Ja, visst gör han det.
1: Christer vill höra Ris och Curry med Dr. Bombay.
2: This is Dr. Bombay.

0: Lyssna på Rising Curry med Dr. Bombay och den spelade vi för Christer. Då ska vi ta och spela för René, min son. Och ska vi spela för henne?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vi ska spela för henne. Jag tror inte hon orkar gå ner och spela den för sig själv.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Så jag lovar att spela den för dig här nu, René.
1: Hon vill höra Luffarepojken med Flamingo-kvintetten.

0: Luffarpojken med Flamingo-kvintetten, och den spelade vi för René. Då kan vi ta och spela för Mats och Birgit.
1: Ja, Mats vill höra Yellow River med Kristi.

Där fick vi lyssna på Yellow River med Christy och den spelar vi för Mats. Då ska vi ta och spela för Bigit. Vi väljer ju sådär lite osäkra, jag och Pernilla om. Men det, vi hittar den rätta låttiteln med Paul Paliet, Angel Face. Och sen så hittar vi den med en artist som heter Neil Sedaka. Och då heter ju låten Lonely Night och inom parentes Angel Face. Så jag kommer att spela bägge två, så får Birgit den andra som en bonuslåt. Så att den första kommer här med Paul Paliet som vi hittade den med.

0: Ja, där fick vi lyssna på Neil Sedaka och en låt som heter Lonely Night och en låt inom parentes Angel Face. Så får vi ju se, så får vi höra ikväll om det var rätt eller om det var fel. För då är det Bertil Rosita som är här och tar klockan.
1: Ja.
0: Precis, men det brukar alltid ordna upp sig.
1: Ja.
0: Precis. Ja, då kan vi ta och köra på en låt med Donnes. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Allt det där som har försvunnit.

0: Ja, då fick vi lyssna på Mening med allt med Grönvalls. Ja, det kan man undra ibland. Mening med allt. Ja, vad tycker ni? Vad sa du, Pernilla? Ska vi alltså upp lite tempot innan vi går hem?
1: Jajamensan,
0: jaja. Annars så sitter man och somnar. När har ni gjort två goa kramiga låtar med Donnes och Grönvalls. Nu ska vi höra på Fernandos. Rock and roll crazy, nu kör vi.

0: Sauna.
1: Bara, bara, basta med Kai. Det var ju tigg om man hörde på den låten, inte precis. Jaha, det var nästan sista låten för eftermiddag och vi ska tacka alla de som har ringt in och önskat önskelåtar nu på eftermiddagen, Pernilla.
2: Ja, då.
1: Det ska vi göra och nu ska vi ut i regnet igen. Det var tur man tog paraplyxen med sig.
2: Ja, det var tur.
1: Ja, bara gummistövlarna som fattas.
2: Ja.
1: Ja. Precis, sådär. Så att det nu är klockan 16 så ska vi överlämna upp till Radio Few.
2: Ja.
1: Och om vi inte har hört fel så skulle det vara Kerstin, så skulle det vara nu klockan 16.
2: Ja,
1: så hon precis. Precis. Hon får en skön eftermiddag.
2: Ja, det får hon ha.
1: En skön helg får hon också ha.
2: Ja då.
1: Så att sen återkommer Radio SMF klockan 20.00 och det är Rosita och Bertil som är underlär. Är det?
2: Ja.
1: Precis. Och jag som heter Rolle tackar för sig och önskar alla en skön helg och återkommer i nästa vecka.
2: Och jag som heter Pernilla önskar också alla en trevlig helg.
1: Var inte rädda men var rädda om varandra så tänker vi positivt. Hej då!
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnus Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB. Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB. På Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB. Proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag. Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Waiting for you. Sponsors of
1: Trelleborg Sparbank, Stiftelsen Janna, Lederhög Ställningscentral, Proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare var ni än befinner er, både analogt eller digitalt, webbradio och allt. Då är det Kerstin här på Radio Pew som har tagit över efter Rollo och Pernilla. Och tack ska ni ha på i eftermiddag, ungdomar. Och man är rädda om er för ni blir blöta. Så är livet. Vi är ju inne i september månad, så nu är det nog dags för regnet som inte kom innan i sommars. Men nog med dig, nu så ska vi spela den ordinarie jukeboxen. Och då börjar jag med lite blyg. Det är Alvenfors. Vad gör vi nu med alla våra drömmar? Bert Idops. Jag sluter ögonen. Kavalkad. Är det något fel på mig? Donnes. När jag behöver dig. Och så kommer Flamingo med äventyr.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, där fick ni lyssna till Guns rosor, mors drömväv. Då fortsätter vi med 4 timmar Holidays, mer än en ben, Ikaros, Spindrocken, Jontes. Sen kommer Åke från Muskoki med Lasse Stefans och Mitt hjärtas farväl med Mats Blad.

Mitt hjärtas farväl med Mats Blad. Och det var Mats Kärleks för detta trumslagare i, eller batterist som det heter, i Bob Stevens som sjöng. Nu ska vi spela nyanser. Hans stora dröm i livet. Orient, jag vill ge dig min morgon. Peter Malmström, ingen plockar en maskros. Ronald, bildrosen. Skjuts, för länge sen. Och sen kommer Trastes. Hej, hej, godigt.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Trastes med Hej, hej, goding. Ja, klockan går och vi med den. Det är inte klokt. Det ser ut att jag var uppehållsvärd ute i hamnen nu, men ja, vi får väl se. I varje fall så ska vi fortsätta med musiken. Och då blir det Ann-Katrin Burman, Spar dina tårar. Bert Idofs, Man ska leva för varandra. Kinox, Vår hembrukssång. Sen kommer Date och de har ett Astrid Lindgrens medley. Det var rätt trevligt faktiskt. Erik Lims, Tänker du på mig ibland? Frippes, Vilken härlig känsla.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10:14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Ja, då fortsätter vi här med musikkavalkaden fram till 20.00 när jag ska lämna över till Radio SMF på Strandgatan 20. Jag fortsätter här med Glöm mig bort dina vänner, Guns Rosor, Wait a Minute, Holidays, Rock and Roll is King, Icarus. Jag finns alltid kvar, Janne Martins, Linedansbölgen med Candice och Min tid här på jorden, Lasse Stefans.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, då är klockan 18.00 den här fredagskvällen. Och solen lyser, inget regn. Men här kommer Mats Bergmans, min egen ängel, Notix Orkester, Highway Queen, Otto Brandenborg, Suki Yaki, Parmas, Om vinet är rött, ja, vet jag inte, är det kanske, Ronald, Yippie-ay-ay, Striplås, Jag tror på kärleken, Torsons, Öresund Twist. Sen kommer Uffe Persson med Heart to Heart. Och sen kommer Vretas Orkester med Du har gjort min gråa värld till guld igen. Åkesson, lycka till med nästa kille.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat persillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var ju också sån där med lycka till med nästa kille. Ja, då fortsätter vi väl kavalkaden. Anders Djup har spelat in en låt. En gammal, gammal. Det är en Mikael Ahlgrens låt. Det är faktiskt väldigt populär var den då när de bara kom ut med dem. Så vi får se vad Anders Djup har att bjuda på. Han är ju mer lite rockung. Och sen fortsätter vi med Bob Stevens. Var rädd om det du har. Clay och grabbarna. Tack min vän. Dansemän, du gav bara löften. Älskade, förstå mig. Engdahls. Jukebox, Framed. Glenn Endis, Dioran.

0: Ja, det var Dovan med Glenn Endis, och det är faktiskt Kjell som sjunger där som är med Orient nu.
1: Ja,
0: så var det med dig. Vi fortsätter här med jukeboxen fram till 20.00 när jag ska lämna över till Radio Smep. Och då blir det ett litet ljus med Homeless. Försök inte lura mig, Janders. Ingenting, Kellys. Loffes, en låt som heter Du. Marcus Orkester, Små nära ting. Olle Björngren, Det var på Capri. Sinrik Nils, De är eld och bensin. Skåningarna, ja, de har också lagt ner Någon att hålla i hand. Tor Eriks, Jag har dig. Och sen kommer Voice med Älska, glömma och förlåta.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Välkommen till Mitt Mansrör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, det var Voice Day med Älska, glömma och förlåta. I en rätt så rask tappning. Ja, nu kommer jag till blanda fram till klockan 20.00 när jag lämnar över. Lill-Babs hade ju en låt. Det var en riktig slagdänga och hon blev väldigt poppis på den. Men här är det faktiskt Britt Damberg som sjunger och den är på tyska. Och sen kommer Thomas Fant.

Ja, den första låten var ju Klas-Göran. Och det var den tyska versionen och det var Britt Damberg. Och sen nästa var Honky Tonk Angel. Ja, den känner ni ju igen. Det är Pierre och Lasse Sigfridsson som har gjort den. Men här var det faktiskt Thomas Fant som sjöng. Nu ska jag fortsätta med Spara sista dansen för mig. Och det är Bo Mats Orkester från Falkenberg. Och Malaika med Hepstars.

Ja, det var Malaika, gammal hepstas. Nu är det så här att jag ska strax bege mig hemåt. Och imorgon, lördag 07.30, då väcker Britt-Maja er med sin fina musik fram till klockan hon slår 11. Och sen kommer Anders Avander och Pierre och klockan 16. Då är det dags för Dansant och då är det Karin och Kjell. Och jag som heter Kerstin, jag tackar allihopa som har lyssnat på mitt program nu mellan 16 och 20. Det är ju helt fantastiskt. Så jag är jätteglad. Jag återkommer på onsdag med Radio for You onsdagsmix klockan 16 till 18. Och nu 20.00. Kollegorna, Strandgatan 20, då blir spakarna era. Men innan dess så ska jag spela ett par melodier och det är då Sjömannen och Stjärnan med Donnes. Ja, som ni vet så har han ju bott i Perstorp, men nu har han ju också flyttat upp bakom åsen. Han bor ju uppe i Laholm någonstans. Och sen kommer jag kommer hem, Knalles dansmix, och vad jag för mig så kommer de upp från Göteborg. Vi börjar med dem.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd. Och tacka sponsorerna.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: Ja, god kväll, Elena Radio. Nej. Alltså, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, nu ska vi se hur detta går över hela denna kvällen.
1: Det går säkert bra att sitta.
0: Tror du?
1: Ja då.
0: Välkommen hit.
1: Ja, detsamma till dig.
0: Tack så mycket.
1: Och vi ska väl tacka alla som har sänt på denna kanalen. Ja, sist det nu var det ju Kerstin.
0: Ja. Och sen var det Rolle och Pernilla i eftermiddags. Och de får ha det så bra.
1: Ja, det ska de ha.
0: Och det är fortfarande 4 september.
1: Ja, det är det hela dagen och halva natten.
0: Ja, och det är Gisela.
1: Ja.
0: Och nu är det vi.
1: Ja, nu är det vi. Och vi ska sitta här klockan 24.00.
0: Ja, eller 00.
1: Ja, 00, det går bra det med.
0: Ja, då. Eller till midnatt blir det ju så att...
1: Vi får inte gå hem tidigare.
0: Nej.
1: Då blir det kris i bygget.
0: Ja.
1: Ja, vi ska väl inte ordra så mycket utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: 433-08. Så ringer ni till Bertil.
1: Ja, och så spelar och säger.
0: Ja, då. Och under tiden så ska ni få lyssna till... Black Jack, och då blir det Om det känns rätt.

0: Om det känns rätt med The Black Jack, vad är det där? Hej Inger.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hur är det med dig idag?
0: Jo, det är lite bättre.
1: Vad skönt.
0: Ja.
1: Ska jag säga dig en sak? Jag har saknat dig i radion.
0: Ja, jag har saknat er.
1: Ja, jag har saknat dig sådant. Jag fick tårar men jag gråt på ett annat vis. TV gick bara till Tyskland. Så ringde jag hem till min syster och sa, titta på dina filmer istället. Blir jag glad?
0: Ja, det blir man. Men nu är jag tillbaka,
1: Inga. Det hela huset här backar. Vi får inte, kan inte se våra TV än.
0: Nej, men nu är jag tillbaka igen.
1: Jag sa då, titta på, tänkte jag ska säga. Jag kunde inte säga igår i hela. Och så sa min syster, vi kommer ut imorgon och kollar på din TV. Går det inte så får du säga den lille.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag vet inte vad det är för fel.
0: Nej.
1: Det löser de imorgon.
2: Det fixar de som kommer till dig.
0: Ja.
1: Jag blir jämt nästa år 76.
0: Ja, det är väl bra.
1: Ja, då ska jag fan som... Det ska jag skoja med Bertil och Carina. Vi ska ha olika tider. Jag kan inte ha alla på en gång.
2: Nej, det får ju dela upp det ibland.
1: Jag ser den här... Om du kommer ihåg den filmen som gick Svenska Hjärta.
2: Ja.
1: De bodde i kaninabura.
2: Ja.
1: Det är många år sedan.
2: Det är det.
1: Och nu vill jag hälsa lite.
2: Ja, varsågod.
1: Jag hälsar Bertil och Ulvia och din påg och tös.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Och så hälsa... Och får du ge Ulvia en kram för mig?
2: Det lovar jag att göra, Inger.
1: Ja, det tycker jag om.
2: Ja.
1: Och vet vad jag ska göra nästa vecka?
2: Nej.
1: Jag ska gå göra vid mina fötter.
2: Oj då.
1: Och sen på dagen efter ska jag hem till henne. Och ska vi till borgen. Dricka kaffe så kan vi ta hundarna med oss.
2: Oj då.
0: Åh, vad trevligt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så för att hon har hon är, och sen så ska jag på 61 års kalas i oktober.
0: Ja, det är också trevligt ju.
1: Och så ska jag hälsa alla möjligheterna, alla bor på Aska. Alla som är vänner med mig. Och så ska vi inte gräla på varandra.
2: Nej, det ska man aldrig göra.
1: Och så hälsar jag... Vad heter den jag tänkte på? Hälsa mor och far. Hälsa alla jag tycker om. Det ja, passar det... dig två.
0: Ja, då tackar vi för. Det var jättefint, Inger.
1: Det hälsar hem till mor och far.
2: Ja.
1: Jag vet inte, jag hittar på det själv.
2: Ja, du är
0: ja,
2: duktig.
0: Du är duktig.
1: Jag kan låna sånger själv.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Mm.
2: Hade du fler?
1: Så hon är, vad heter hon nu? Marie, hon är bor i Ystad. Och så hennes man.
2: Du menar
1: så ringa där en gång till. Så hade man inte tryckt upp mig i telefonen. Jag sa du håller luren så var jag ute i nästan äken.
2: Ja.
1: Så ska man inte göra.
2: Nej, men alla kan vi göra fel, Inger.
1: Nej, hon hörde inte mig. Jag kallade.
2: Men det kan ha varit något fel på så, linjen med.
1: Men nu... Är jag glad igen?
2: Ja, men det är trevligt.
0: Det är trevligt. Så kommer din låt med en gång, Inger.
1: Jag kan inte se lätan till idag. Det börjar åtta. Men får vi inte på morgon och säga det på repris som min syster.
0: Ja, precis.
1: Går det inte så har jag 1, 2, 3, 4 hulor. med filmer. Jag hade ännu fler innan, men nu är jag lite äldre. Jag kan inte klara av videon, så gör vi av med det.
2: Ja,
0: men för då...
1: Så ni får ha så bra ni två.
0: Det får du också ha, Inger.
1: Hur ska du komma hem ikväll?
0: Ja, jag kommer Bertil.
1: Det är bra. Har ni en snäll gubbe?
0: Ja, det är han.
1: Han är snäll och trevlig.
0: Ja, man måste hjälps åt ju.
1: Jag säger rätt. Jag tycker ni har roliga. Man får komma ner en hel och hälsa på. Jag får vänta lite. Jag har fått i ordning här, så ska jag komma ner och hälsa på er.
0: Du är så välkommen, Inger.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja då.
1: Så
0: kommer det in låt här.
1: Jag ska fråga på vad heter det, på borgen. Jag får köpa vatten till honarna. Kostar ingenting, så gör jag inte det. Så kan jag bära ut. Jag kan gå ut och rulla ut dem. Men har jag tränat?
2: Jaha, men det är jättebra.
1: Så ni får ha så bra, ni två.
0: Detsamma, Inger. Det ska du också ha.
1: Då hörs vi en annan dag.
0: Gör vi, ja.
1: Hej då.
0: Det var Inger. Jag kör hennes låt med.
2: Ja, gör du det?
0: Ja, den är färdig. Och hon ville höra Danne Stråhed, och där tog jag någonstans i Skåne.

0: Ska ja. Jag göra Preben och tacka.
1: Ja, så får Berke ta mig in till Ylva.
2: Det lovar jag att göra. Vi tackar och hälsar oss Berke till dig Preben.
1: Ja. Då tar jag och skickar till Jörgen och Laila. Laila och Martin då.
0: Nej, Britt-Marie.
2: Britt-Marie och Martin.
1: Laila och Bengt-Åke då?
0: Ja, det, ja, det var ja, Laila och Bengt-Åke. Ja.
1: Ja, men då är de tre. Då är de två. Sen sa vi till Kerstin och Bosse i Jokie. Och sen tar vi till René och Christian.
0: Ja.
1: Det var fem va?
0: Ja.
1: Och sen tackar jag för hälsningar som jag har fått under dagen. För jag har faktiskt inte varit stor riktigt idag.
2: Nej.
1: Men jag försöker inte komma senare så får ni ha det så gott så länge.
2: Det ska du med ha Preben.
1: Ja, vi hörs.
2: Det gör vi.
0: Ja.
1: Hej.
0: Det var Preben där. Och då ska vi se här. Vi tar en låt här med Fernandos. Och då blir det 1000 ängars blommor.

Det var tusen Ingas blommor med Fernandus. Och då ska jag spela för Preben och du vill höra Fredis. Och en låt du ska få lyssna till Help Me innan den natten.

0: Det börjar bra, det var fel låt. Men du ska få den rätta låten, Preben. Så är det när man, ja. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Hej Ylva.
2: Hej vännen.
0: Hej.
2: Det som jag brukar säga, vi gör fel alla någon gång. Även de som tror att de inte gör det.
0: Ja, precis. Det är samma där hemma. Man gör fel också ju. Så att,
2: Ja, det är klart man gör. Då hoppas jag annars vad man gör. Robot, om man var inställd på att aldrig göra någonting som man inte skulle.
0: Eller så springer man på grejerna där hemma så man får blåmärken.
1: Ja, men det är ju dumt att göra det.
2: Ja, Mm. Vad är det när man är livlig och man ska göra mycket så blir det så där är någonting i vägen.
0: Eller man stressar, alltså så. Ja, liksom,
2: ja. Så är det. Ja, men det gör inte jag nu ikväll. Jag är så lugn och still.
1: Ja, det är tur så du inte händer något.
2: Ja, nej, men det är så skönt. Vi har det så mysigt då.
1: Ja. Mm.
2: Och jag vill tacka er båda för ni sitter där ikväll och Rosita ska såklart ta mig hem varma kramar till sina kära töter.
0: Det lovar jag ska göra. Hälsa tillbaka till dig Ylva.
2: Ja tack, och så grattar vi alla som har något att fira och tacka för hälsningar. Och så ska alla ha en skön helg såklart. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Gullan och Elva, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Så hade jag tänkt att Heidi Hage ska sjunga för Anita i Lund. Och jag säger tack för mig för nu. Så hörs vi igen lite senare.
0: Du är så välkommen så.
2: Ja, tack så mycket.
0: Mm-hmm.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då, gumman.
0: Då ska vi ta låten till Preben och du valde Fredrik så helt med igen den natt. Se om det blir rätt nu.

0: Hjälp mig genom den natt med Freddis, och den var på Preben. Hej Anita.
1: Hej på dig Rosita.
0: Hej.
1: Det var nästan så det rimmar, Anita och Rosita.
0: Ja, precis.
1: Ja, så kan det vara.
0: Ja.
1: Och det går med lilla dig.
0: Ja, det går.
1: Ja, man får ringa med.
0: Ja, visst får man göra det.
1: Jo, det har ingenting annat att göra.
0: Nej.
2: Absolut
1: så,
2: inte.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Ja, och det regnar ju också så att man blir också där himla glad och pigg idag i alla fall.
2: Nej, det har småregnat lite hela dagen här. Men
1: ja,
2: nu kan jag inte se om det regnar ut.
0: Ja, men det har hållit på hela veckan också. Ja, så att,
1: ja det har varit rätt mycket nu, men idag har ju faktiskt varit jättegott och mörkt nästan för tidigt. Och
0: ja.
1: Men så, att det är en sådär lite grå dag, men det får man ta det också.
2: Ja, men solen tittar ju fram här en stund i eftermiddags.
1: Gjorde det?
0: Ja, det gjorde den. Ja,
2: gjorde den faktiskt.
1: Ja. Inte här alls.
2: Nej.
0: Jo, den kom fram lite här i Trelleborg.
1: Ja, jo, men det är ju så från och till lite lokalt ju.
2: Visst är det så.
1: Om inte förr så håller det väl upp till nästa sommar.
2: Vi kan ju alltid hoppas på det.
1: Ja, precis.
2: Men vi får vara glada så länge inte det vidare kommer.
1: Ja, men det är som de sa. Efter regn kommer solsken.
2: Ja.
1: Så vi hoppas i alla
2: fall. Absolut.
1: Ja då, så är det.
2: Ja.
1: Ja, du. Då blir det först en stor hälsning till dig, Bertil. Och du får ta med hem en jättestor kram till Ylva.
2: Det lovar jag att göra, och vi kramas tillbaka till dig, Anita.
1: Tack för det. Och sen blir det till Rosita likadant, och hon får ta hem till sin familj, flickorna och så vidare.
0: Ja, det tackar jag för att hälsa tillbaka till dig.
1: Och du får naturligtvis också en stor kram.
0: Ja, och jag skickar in till dig.
1: Tack för det. Och sen ska vi se här. Låten som jag har önskat, den går hem till Ylva.
2: Ja.
1: Och så tackar jag för den låten hon skänkte mig. Men ja, vi får vänta på när de kommer ju.
2: Ja.
0: Mm.
1: Så är det.
2: Ja.
1: Och sen så hälsar jag lite vidare till Laila och Jörgen. Jan-Inge och Monica. Kerstin och Buste, Marianne och Gert i Sjöbo och Gunnel Gravin.
2: Ja.
1: Ja, och så är jag nöjd för den gången.
2: Ja.
1: Då hörs vi väl igen, hoppas jag.
2: Du är så välkommen så, Anita.
1: Det är kanske lite lättare att komma fram nu när det är Let's Dance på TV.
0: Ja, det är det också ikväll. Ja.
1: Ja. Ja. Mm. Nej, jag brukar inte titta på det.
2: Jag
1: har tränat ut sin roll lite grann.
2: Ja, nej, det gör inte jag heller. Eller vi,
1: rättare sagt. Jag vet inte, och sen tycker jag liksom det är, när det är sådana man känner och som man vet inte kan dansa, men tyvärr tycker jag de har haft med sådana som verkligen har kunnat uppträda väldigt mycket.
2: Ja, visst. Och sen nu denna gången är det ju inga som man känner precis.
1: Nej, denna gången jag känner inte igen en enda.
2: Nej.
1: Så att, men, de som tycker det är kul ska ju titta på det.
2: Absolut ska de göra det.
1: Så är det.
2: Ja.
1: Och det här behandlar man inte mycket att titta på TV.
2: Nej.
0: Nej.
2: Är det inte.
1: Och passa på det lilla ju.
2: Ja.
1: När det är något som rör sig.
2: Ja. Men det ska ju vara ett underhållningsprogram, så det...
1: Ja. Jo, men så är det ju.
2: Ja.
1: Men jag tycker det är så mycket sånt där tävlingar och trams som folk ska ringa och de ska det och de ska detta.
2: Ja, och så mycket matlagningsprogram.
1: Ja. Och alla får stå sig på det. Det var som de hade lagt ut faktiskt en. Och jag får säga, själva maten, den ser ju supergod ut.
2: Ja.
1: Så slår de upp ny potatis. Och sen, och på det hade de med sås. Och sen lade de upp 4 skivor jättehärlig fin, vad heter det, fläskestek.
2: Ja.
1: Ovanpå det, en stor portion rödkål rakt över potatis och alltihopa.
2: Och sen, det passar ju inte dig.
1: Tog de en massa äppelmos som var så lös så den rann.
2: Ja.
1: Ovanpå det också.
2: Ja, det kan bli lite väl mycket.
1: Hur gott är det sen att äta det?
2: Ja.
0: Mm.
1: Jag skulle gärna vilja ha rödkålen, kanske inte äpplemos till sån fläskesteg kanske. Men det skulle man ju vilja ha vid sidan.
2: Ja, Det ska ju inte vara övan på, det ska ju ligga vid, snyggt vid sidan.
1: Ja, och när rödkålen kommer ner i såsen så blir ju såsen rent grå.
2: Ja, det är likadant alltså, om du äter fläskestek utan. Då får du både rödkål och äppelmos.
1: Ja.
2: Men det ligger ju så fint vid sidan så det...
1: Ja, men det är det jag menar på själva fläskesteken. Det ska ju vara sådär härligt, vad heter det, krispig svål och sånt.
2: Ja,
1: där
2: visst.
1: Där ska man ju inte ösa varken sås eller kål, rödkål och sånt på det ju.
2: Nej.
1: Nej. Så att det var synd. Och så skrev de då kommentarer till det. Mums! Vad det ser jag ut. Men jag tyckte faktiskt att det ser riktigt ut.
2: Ja.
1: Ja, ja. Så kan det vara.
2: Ja.
1: Nu får ni ha det så gott.
2: Det ska du med ha, Anita.
0: Det får du också ha, Anita, ja.
1: Och ni får ingen fläskesteg ikväll.
0: Nej,
2: det vet vi inte om det är någon som kommer hit med det.
1: Ja, ja, jag kan komma och runda.
2: Ja, du är så välkommen så.
1: Ja då, men det har ingen
2: fläsksteg
1: att bjuda på idag.
2: Nej, då gick vi bet på det.
1: Ja, så blev det inget roligt med det. Ha det riktigt gott.
2: Så ja, det är samma,
0: ja, det gör vi, Anita.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej,
2: då ska vi spela för Camilla.
0: Ja, hon har en lapphälsning.
2: Det har hon. Och hon hälsar till hennes mamma, till alla som hon känner, och låten går till Morgan Sjögren. Jag undrar vem det kan vara.
0: Ja, det vet jag inte.
2: Det är min son.
0: Ja, så.
2: Så vill hon höra Dansa med Striplers.
0: Den...

0: Det var Striplos och det var Dansa och det var på Camilla.
1: Ja, det var det. Då ska vi ha Preben med
0: oss. Hej Preben igen.
2: Hallå Rosita. Hej. Du får ha en stor kram och så får du ta med hälsning till dina familj.
0: Ja, det lovar jag ska göra och kramar tillbaka till dig.
2: Och sen får Bertil ta med till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi kramar oss tillbaka till dig Preben.
2: Sen tar vi Monica och Jan Inge och Birgit och Mats. Och så tar vi till vad det mer tänkte på nu. Göte och Ingrid. Och Alv och Ulla. Inte den heter. Vad är någon heter där?
0: Alva och Ulla.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har du en till?
2: Hur många var det nu?
0: Fyra.
1: Du har en till.
0: Du har en till.
2: Då tar vi Mona och Nils Göran.
0: Ja.
2: Då tackar jag så länge. Så om ni har det så gott så kanske jag kommer en gång till senare.
1: Du är så välkommen så Preben.
2: Ja. Ni får ha det så gott där nere. Och
1: det är samma.
0: Ja, det är samma.
2: Mm.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Ylva.
1: Ja, hon vill höra Heidi Hagen med I Never Really Know You.

0: Det var Heidi Hage och det var I Never Really Can I You. Och den var för Ulva.
1: Ja, det var det.
0: Hej Britt-Marie.
2: Hej Rosita.
0: Hej.
2: Hej, välkommen tillbaka.
0: Tackar, tackar.
2: Ja. Jag säger det, var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite.
0: Ja.
1: Varsågoda.
2: Då börjar vi att hälsa till er som sitter och ser då.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och så tackar vi för ett bra program.
0: Mm.
2: Och sen så får Rosita hälsa hem till flickorna.
0: Det lovar jag ska göra, Britt-Marie, och hälsa tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och sen så får Bertil hälsa hem till Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Martin.
2: Ja, tack ska ni ha. Sen fortsätter vi då att hälsa till Gunnel Grevin, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Anita och Kent, Christer, Kristel och Johnny, Jonas och Bengt, Inger på Acka, Joakim och Ingrid Buren.
0: Ja. Yeah.
2: Så var det bra.
0: Ja. Mm.
1: Yeah.
2: Ja. Då får ni ha en fortsatt trevlig sändning.
1: Ni ska ha en fortsatt trevlig kväll och fin helg som kommer.
2: Ja, tack. Jag önskar vi detsamma till er hos oss.
1: Det tackar vi för.
0: Ja, det tackar vi för, ja.
2: Ja, tack.
0: Mm.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
1: Då ska vi spela för Anita.
0: Ja, Olivia.
1: Ja, med Lasse Stefans.

0: Du och Olivia med Lasse Stefans.
1: Ja, det var det.
0: Och den var för Anita.
1: Ja.
0: Hej Ylva.
2: Hej vännen, och det var från Anita, det var till mig.
0: Ja, det var från Anita till dig, ja.
2: Ja, nej, jag tycker om den låten.
0: Ja, den är bra.
2: Ja, det är den. Ja, och allt är väl med dig också.
0: Ja, då det är det.
2: Ja, det är det här, men jag har blivit av med mitt gips nu i förrgår, så det var skönt.
0: Ja, det är skönt när jag vet när jag bröt min arm. Det är inget roligt att ha så att...
2: Men vad den är svag i handleden, det gör ont i vissa lägen.
0: Ja, men det gör det.
2: Den har ju varit fixerad i gips i 7 veckor.
0: Ja.
2: Så det, man har fått ett sånt övningsschema med sig hem ju.
0: Ja.
2: Eller träningsschema som man ska göra. Och det är ju viktigt att man följer upp det ju.
0: Ja, visst är det det.
2: Ja, så är det ju. Så, ja, och jag skulle hälsa lite till ikväll.
1: Ja, varsågod.
2: Ja, jag kan hälsa till er båda en gång till. Det kan vi inte göra för mycket.
1: Nej, det menar jag.
2: Och så hälsar jag vidare till Birgitta på Änghög, Eva och Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och Preben med en varm kram. Och Ingrid och Göte och Kerstin och Bussi.
1: Yeah.
2: Och så hade jag tänkt att Bonnie M ska sjunga för Birgitta på Änghög med Lotte.
1: Yeah.
0: Mm.
2: Ja. Jag tror hon tycker om den låten. Det är liksom så mycket Birgitta men ett sånt vackert ju.
1: Ja, ja.
2: Ja, men jag säger tack för mig nu så hörs vi, men blir ni inte för lite senare ikväll.
1: Du är så välkommen så hjärtat.
2: Ja, tack så mycket. Hej då, båda.
0: Tack så mycket. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Då ska vi se här då. Ska vi spela på Preben?
1: Ja, han vill höra Birte Kjær.
0: Ja, och då blir det. Det är som om jag har känt dig.

0: Där hörde Preben och det var Britt Kjær och det var Det är som om jag här känt dig. Hej Gulan.
1: Hallå Rosita.
0: Hej.
1: Ja, du ska bara hälsa. Jag börjar med dig Rosita. Du får ta hem till dina flickor.
0: Det tackar vi för. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och Bertil, han tar hem till Ylva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Elvort.
1: Ja, tack. Sen tar vi Gunvar, Stig, Marjan och Gert. Ingrid och Göte, Kerstin och Bosse, Laila och Bengt Åke, Totten och Gert, Laila och Jörgen, Mona och Nils-Göran, Monica och Jan Inga och Gunnel Grandin.
2: Ja.
1: Ja. Och så tackar vi för all hälsning vi får och hälsa tillbaka. Så önskar vi er fortsatt trevlig kväll.
2: Det ska ni med och trevlig helg som kommer.
1: Ja, tack ska ni ha.
0: Tack själv.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Britt-Marie.
2: Låt vindarna bära med vikingarna.

0: När du inte vet artisten.
1: Det var Låt vindarna bära med Vikingarna, och det var för Britt-Marie. Och då ska vi se här. Vi ska ta och spela Prostigero, och den ska komma här direkt.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, där fick ni lyssna till Postgiro. Då ska vi se här. Tack. Hej Joakim.
3: Hallå Rosita.
1: Hallå.
3: Det var länge sedan du var på radion.
1: Ja, jag har bara haft lite uppehåll.
3: Vad är uppehåll för något?
1: Ja, att man är fri lite.
3: Du är så välkomna Rosita.
1: Ja då, tack för dig Joakim.
3: Vad har du gjort i veckan?
1: Jag har jobbat.
3: Har du jobbat?
1: Ja. Jag jobbar precis som du gör.
3: Ja.
1: Ja. Det måste man göra.
3: Har du snackat sin roll?
1: Ja, han var hemma hos mig innan idag.
3: Ja,
1: han var hälsade på med vuven.
3: Ja,
1: med hans lilla vuve, ja.
3: Ja.
1: Mm. Och du har det bra där uppe i Småland?
3: Ja.
1: Ja, det är fint.
3: Ja. Har André strykt på en mult idag?
1: Nej, har han inte.
3: Ja. Att sova.
1: Ja, det vet jag inte.
3: Ja. Är det bra med Bertil?
4: Ja då, det är jättebra. Nej, har
3: han inte. Är det kaffestugan?
1: Eller
3: var
1: det stängt? Där är
4: stängt. Här är stängt nu. Här är uppe tisdag och torsdag.
3: Är det bra med Bertil? Är det tisdag eller 12 idag?
1: 12.
4: 12. Och du ville hälsa lite ikväll, Joakim?
3: Ja.
4: Ja, varsågod.
3: Det
4: tackar jag för. Jag hälsar tillbaka till dig.
3: Du ska stå så lätt ut när du kommer hem.
4: Det ska jag göra, ja.
1: Det tackar jag för att hälsa tillbaka till dig.
3: Hon är inne i Malmö, vet hon.
4: Ja, vi menar det.
1: Jag vet inte än.
4: Där är ju en i Malmö som heter Anita.
3: Ja, hon är namn va? Kerstin.
4: Va?
3: Kerstin.
4: Ja, Kerstin, ja.
1: Kerstin, ja. Kerstin och... Nej, Kerstin är det.
4: Ja.
3: Kerstin och Bosse.
1: Ja, men de är oxie.
4: Det är oxie.
3: Är det
1: ja.
4: Ja, ja, det är bra.
1: Det är oxie.
3: Jag hälsar till dem i oxie.
4: Ja.
3: Och så är vi hälsar till Britt-Marie Marsin.
4: Ja.
3: Ja. Och sen är vi Sten Ita i Lund.
4: Ja.
3: Andreas.
4: Jag är Andreas från Trelleborg.
3: Ja. Har du en till? Jag vill hälsa till Åsa-Mats.
4: Ja.
1: Ja.
3: Och låt oss gå till Ulva Everpark.
4: Ja, det ska vi framföra.
3: Många är det före?
1: Ja, där är 2, 4.
4: 4 stycken, ja.
3: Och alla ska hälsa till Jocke till Peders idag.
4: Ja.
1: Mm.
3: Du hörs en annan dag, Bertil och Rosita.
1: Det gör vi, Joakim.
4: Du ska ha det så bra så, och en trevlig helg.
3: Ja.
1: Mm.
4: Så hörs vi.
3: Ja, hej då.
1: Hej då.
4: Ja, då ska vi spela för Martin, va?
1: Ja, vi är där, ja.
4: Han vill höra Vengaboys med Shalala.

0: Det var Vinger Boys och det var Shalala. Och det var från Martin. Då ska vi se här vem vi har här nu. Hej Birgitta.
1: Hej Rosita.
0: Hej.
1: Hej, är allt väl med dig?
0: Ja, det går.
1: Det går, ja.
0: Ja,
1: det är skönt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skönt att vara tillbaka.
1: Ja, ja. Jag pratade ju med dig då innan du.
0: Ja, det var i tisdags, ja. Ja.
1: Ja. Jag hälsar. Jag skulle vilja skicka lite hälsningar.
2: Ja, varsågod.
1: Ja. Jag skickar till Ylva och Bertil.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Birgitta.
1: Ja, tack. Och sen hälsar jag till dig, Rosita, med dina töser.
0: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Ja. Och sen hälsar jag till Gunnel i Höllviken.
0: Mm.
1: Och Mona och Nils Göran. Och Laila och Bengt Åke.
0: Mm.
1: Och Monica och Jan Inge. Har jag en till?
0: Ja, du har en till, ja.
1: Ja, då skickar jag den till Preben.
2: Ja.
0: Mm.
1: Och låten som jag har önskat, den ska gå till Ylva. Och jag tackar för den jag fick av henne.
2: Det ska vi framföra.
1: Ja, jättebra.
2: Ja.
1: Ha det så gott.
2: Detsamma.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Själv.
1: Hej då.
0: Då är vi framme hos Ylva.
2: Ja, hon vill höra Bonnie M. Elote.
3: This is the story of Elote. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Där spelade vi för Ylva och det var El Ute med Bonnem. Ja, ni lyssnar på en sändning här nere från Radio SMF och det är Bertil Rosita som är här fram till klockan 00 eller 24.00. Och det är till mitt i natten och klockan är 21.21.
1: Men där kommer du snart ut, Max.
0: Så får vi se. Ja, då ska vi se om det fungerar här. Har vi Mats på tråden?
2: Ja. Ja,
0: titta. Sitter
2: de i sabotera
0: stationen? Nej.
3: Det är bara Rosita.
0: Det är bara jag som har gjort fel idag, men det får de ta. Jag har ju precis kommit tillbaka ju, men det...
2: Ja. Men det var inte bara en pimpa av mig, helt plötsligt.
0: Ja, det har jag gjort en gång.
2: Jag är van vid det mesta.

0: Huawei.
1: Ja, det är fruktansvärt.
0: Men han vet inte vad brott, straff och allting är. Han är går in i alla bitar.
1: Ja, ja, det är fruktansvärt.
0: Ja, alla säkerhetsgrupper och sånt kan gå igenom.
1: Ja.
0: Och det tycker många folk är bra med Israel.
1: Ja, visst.
0: Ja, de vet inte vad det innebär.
1: Så. Nej, jag tror inte de vet vad de snackar om.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Men det vet
0: men
1: vi.
0: Men jag har ingenting. Jag ska äta rabbemos med fläskrig imorgon.
1: Yes, så jag har ätit ärtsoppa idag.
0: Med fläskrig eller kokkorv?
1: Vi hade kokkorv.
0: Ja.
1: Hemmagjord. Hemmagjord ärtsoppa.
0: Ja, ja.
1: Nej, jag gör det.
0: Jag ska koka
1: fläsket
0: imorgon.
1: Jaha, ja, ja. Kogar du inte det samtidigt?
0: Nej, jag gör inte det. Jag fuskar med rabbemus.
1: Jag
0: skäms med vad jag tar.
1: Ja, bara det blir gött så kvittar och hur man gör.
0: Ja. Och dessutom ska ju koga i 3-4 timmar.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jag har fått fin färsk nästan. Ja, slaktat i vikan.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Men jag ska hälsa i alla fall.
1: Ja, varsågod Mats.
0: Ja, men det är trevligt att ha hon. Ursäkta.
1: Visst är det det vi har saknat henne här nere så där.
0: Vilka vägar har saknat henne. Ja, det... Och Birgit har saknat henne.
1: Är det bara du som har saknat henne, tror du?
0: Nej, det är Birgit också.
1: Ja, ja, men det är vi.
2: Det är nog allihopa som har saknat henne.
0: Ja,
2: så
0: att,
1: det har hon alldeles rätt.
2: Men det är skönt att vara tillbaka.
0: Ja, för det är annat när Pernilla försvann ju.
1: Ja, visst.
2: Ja. Det blir så ju. Så
1: det blir så när man är van vid att höra en person och sen de inte är här på jag kanske både 1 och 2 månader. Och då saknar man dem.
0: Ja, ja man. Det räcker med en vika ibland.
1: Ja, det gör du det med.
0: Ja. Jag ska hälsa till Göte och Ingrid.
1: Ja.
0: Jag får resten. Vad har hänt med Göte? Har han sålt på Paramas?
1: Ja, jag vet inte.
2: Ja, jag vet inte det.
1: Nej,
0: är det så att ni inte har fler
1: på rummet? Nej, han har spelat allihopa.
0: Ja.
1: Nej, där är nog fler. Där är rätt många LP-skivor.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Så får vi ta fram farbror
1: Preben.
0: Ja. In och packa. Och så tar vi Joakim D. Pedro.
1: Ja.
0: Med Romeo.
1: Ja.
0: Och så tar vi Strulet Pelle. Ja, vi är med dig. Hallå?
1: Ja.
0: Ja, Strulle Pelle.
2: Ja, då vet jag inte vem det är.
0: Ja, jag vet inte vem det är.
2: Nej.
0: Strulle Pelle.
2: Nej.
1: Ingen aning.
2: Ingen aning heller.
0: Hej, Rollebulle.
2: Jaha. Ja, ja. Har du nu döpt om han igen?
0: Va?
2: Har du döpt om han igen?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Vad
0: var det?
1: I
0: vikarna
1: bara.
0: Det var någonting där.
2: Jaha.
1: Men du vet Mats, det är ju så. Kärt barn har många namn.
0: Ja, det har de.
1: Ja.
0: Och jag får säga, jag har osett att svåra, men det är förbannat tur ni har.
1: Visst är det det. Han är jätteduktig.
2: Ja, han är jätteduktig.
1: Det är han.
0: Ja, han ser alltid upp.
2: Ja.
0: Så det får han en farna, men det får han i himlen.
1: Ja.
0: Men jag återkommer sen. Ha det bra, ungdomar.
2: Ja, detsamma.
1: Du hälsar Birgit.
2: Ja, det gör vi. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej. Då ska vi spela för Gullan.
1: Hon vill höra Torleifs med gröna blad.

0: Gröna bladen med Thorleifs och den var på Gullan. Hej igen, Anita.
1: Hej på lilla dig.
0: Hej.
1: Vill du ha en kran till?
0: Ja, tack. Skickar jag en tillbaka? Till ja.
1: Och även till Bertil och han får ta med hem till Ylva ju.
0: Ja.
1: Ja. Sen så ska vi se här vad jag vill hälsa till mer. Jag vill hälsa till Preben. Och till honom skickar jag den här låten med Birte Kjär.
0: Ja. Yeah.
1: Han tycker ju om henne.
0: Ja, jag också.
1: Jag har faktiskt sett henne och hört henne mycket inne på backen i Danmark.
2: Jaså?
1: Ja, och det var faktiskt Johnny Reimer. Han hade ju motsvarande som vi hade allsång på Skansen här.
2: Ja, ja.
1: Så hade han något som hette Fällesång på backen.
0: Ja, ja,
2: ja, ja, just det, ja.
1: Och det var faktiskt han som upptäckte Birte Kjær på den tiden.
2: Jaha.
1: För länge, länge sen.
2: Ja, ja.
1: Ja, och sen har hon ju blivit mycket, mycket folkkär ju.
2: Det har hon blivit, ja.
1: Men tyvärr så gick Johnny Reimer, han gick bort nu för bara kort tid sen.
2: Jaha.
1: Ja. Men hon lever ju kvar och sjunger lika bra fortfarande faktiskt.
2: Det gör hon säkert.
1: Ja, så den låten skickar jag till Preben.
2: Ja.
1: Och sedan hälsar jag vidare till Ann-Louise Hugosson med hennes mor och fästman Jörgen, ja.
2: Ja.
1: Och så blev det Tuttan och Gert i Skillinge. Eva och Bosse Sjögren. Och så lille Jocke de Peders.
0: Ja.
1: Och så tackar jag för hans hälsning.
0: Mm.
2: Ja.
1: Så han sa ju att alla skulle hälsa bara till honom ikväll.
2: Ja,
0: ja han sa det.
1: Och han får en stor kram också av mig faktiskt.
0: Ja.
1: Han hade ju uthört sist han ringde för då blev han avkopplad. Eller det hände någonting. Det var nog han själv som kanske gjorde något galet.
2: Det kan det ha varit.
1: Han bara önskade sin låt. Det blev inte mycket mer.
2: Nej.
1: Nej, men jag tror att det ligger lite av på honom där uppe. Jag vet inte om det är något som är själva kopplingen där.
2: Jo, det kan det vara.
1: Ja. Men han låter lika glad för dig.
2: Ja, då.
1: Så, men då får ni ha det gott också.
2: Det samma till dig.
1: Vi lyssna på Birte Kjær när hon sjunger den här låten.
2: Ja, det ska vi göra.
1: Mm. Ha det gott.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej. Var är vi någonstans nu? Ja. Där, Elvart, ja. Vi ska spela på Elvart nu,
2: ja. Ja, han vill höra Ingmar Nordström med elefantsången.

0: Elephant Song med Ingmar Nordström, och det var för Elvart.
1: Ja, det var det.
0: Jaha, vad ska vi nu hitta på med? Ska vi?
1: Ja, vi får väl släppa ur Rolle.
0: Hallå, Rolle.
2: Hallå,
0: hallå. Hallå. Blå. Ja, det kan man gott säga.
1: Ja.
2: Ja, precis.
0: Mm.
2: Ja. Ja, och ni kom ner i regnet. Det var tur jag hade parflöjt med mig eftermiddags, annars hade jag blivit min tur.
0: Jag klarar mig.
1: Ja, men det regnade inte när jag körde ner.
0: Ja, det regnade inte när jag åkte alltså ner.
2: Det regnade inte så mycket när vi hade slutat. Alltså det regnade, men inte så, så det kom häftigt.
1: Nej, det har ju regnat det har ju regnat hela dagen idag. Men,
2: ja, det har ju regnat hela dagen. Det är det tog aldrig slut. Det måste ha varit mycket i vatten i kranen där uppe.
1: Ja, det måste ha varit det.
0: Ja, jag klarar mig. Jag hade inget regn när jag åkte ner.
1: Nej.
2: Nej. Du fick väl ligga privattaxi ut ner?
0: Nej, jag åkte bussen.
2: Ja, du åkte bussen ner. Ja,
0: ja, det sa jag ju där hemma ju innan.
2: Ja, det är ju bra ju.
0: Mm.
2: Ja. Jaha. Ja, ja, okej då.
1: Ja. Mm. Och det är bra med dig, Rolle?
2: Ja, det tycker jag det.
1: Ja, det är härligt att höra.
2: Ja, det är... Man ska inte klaga, för då blir det bara sämre.
1: Ja, det är ingen som bryr sig om det ändå.
2: Nej, precis.
1: Så det är bäst att hålla det för sig själv.
2: Ja, precis, så är det ju.
1: Ja.
2: Jaha, lite hälsningar, Axel.
1: Ja, varsågod.
2: Ja, tack. Jag hälsar till Rosita Töserna och hennes pågar.
0: Ja, då det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Tack för det. Till Ulva och Bertil med deras familjer.
1: Det tackar vi för att vi hälsar tillbaka till dig, Rolle.
2: Tack för det. Sen hälsar jag till Mor Lisbeth. Sen så hälsar vi till Joakim Depedo. Vi kan en hälsning till.
0: Ja, ja visst.
1: Alla skulle ju hälsa till han ikväll.
2: Alla som ska ut och hälsa får hälsa till Joakim ikväll. Och det gjorde jag nu.
1: Ja.
2: Precis. Ja, och sen så kan vi ta till Susanne och Micke. Mats och Birgit tackar han för hälsningen.
1: Ja.
2: Jag fick där, ja. Sen kan vi väl ta till... En hemlig vän.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det blir säkert bra det.
2: Till Freja på fyra ben.
0: Ja du. Hallå.
1: Hallå du. Nu lurar du oss.
0: Det går inte att lura oss
2: nu. Nu lurar jag er.
1: Ja ja.
0: Nå.
1: Du sitter väl här nere någon gång.
2: Vem?
1: Du.
2: Jag kan ta med Freja ändå.
1: Ja, gör du det? Men det är bara det, hon får inte vara här inne.
2: Nej, precis. Men då vet jag kan ta. Jag kan ha en bunden utanför. Nej.
0: Nej,
1: nej. Nej, det var synd om henne.
2: Synd om Freja sitter där och bunden hela eftermiddagen.
1: Tänk om vi skulle vinna det där, Ude.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Det gjorde jag när jag var liten. Jag hittade på hus när jag var liten. Alla våra husdjur vid borsbenet, och sen så gjorde mor ledat till mig när jag var liden. Jag kan titta, sa hon.
1: Där ser du.
2: Ja, fick jag.
1: Ja.
2: Så är det.
1: Ja.
2: Ja, då får ni ha en fortsatt trevlig kväll här nere, så hörs vi en annan dag.
1: Det ska du med ha, Rolle, en trevlig helg som kommer.
2: Detsamma.
1: Så hörs vi.
2: Gör vi.
1: Så är vi.
2: Gör vi.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Johnny. Och du vill höra Klockornas sång, och du vill ha den med Sven Ingvars, men de har inte gjort den sången.
0: Men vi har en lapphälsning.
1: Ja, det har
0: vi. På Johnny. Ta luren där och lägg sidan.
1: Och han hälsar till Tottan i Skurup, Ann-Marie Öyster, Mona Nils-Göran, Jörgen och Leila och Ulf och Gabby. Så vill han höra Klockornas sång, och den tog vi med Jan Höjland.

0: Klockorna sång med Jan Höjland.
1: Och den spelade vi för Johnny.
0: Mm. Hej Preben igen.
2: Hej Rosita.
0: Hej.
2: Du får ha en kram och ta med det är snyggt i dina barn.
0: Ja, det är det.
2: Har du hunden kanske?
0: Ja, jag har vuven kvar, ja.
2: Ja.
0: Ja, vi tackar så mycket.
2: Och värtigt om jag hem till Ulva och kramar om henne.
1: Det lovar jag att göra när jag kommer hem.
2: Ja, så... Jag hörde hon har blivit av med bandaget nu.
1: Ja, hon blev av med det i onsdags.
2: Jag kan ta om för att jag har hållit på att krocka med henne i onsdags.
1: Ja, så?
2: Ja, det var inte långt ifrån. En kom som en dåre med de där engjularna.
1: Ja, ja. Det var det som orsakade hennes när hon bröt armen.
2: Ja, det var väl en decimeter. Så annars hade min permobil allting gått.
1: Ja.
2: Och det var en bil som hade stannat på övergångsstället för mig så jag kunde köra ut. Och sen kom hon i, ja hon kom säkert i en 15-20 kilometer.
1: Ja, ja, de går så fruktansvärt så. Men det måste...
2: Hade hon träffat mig så garanterar jag hon hade trillat över på en bil och slagit ihjäl sig.
1: Ja, ja. Ja, det måste bli någon
0: ändring på det.
1: Någon ändring på det, för det kan inte...
2: De kör både två och de kör utan hjälmar. Jag förstår inte varför de... I våga och
1: nej,
2: hålla på.
1: Nej, nej. Och det är ju det. Det är ju det att de får ju inte köra på gångbanorna.
2: Nej, det gör de. De kör ja, precis visst. Vad de vill.
1: Ja, om de ska gå på vägen. För det är ju ett motorfordon.
2: Ja, visst är det det.
1: Ja.
2: Men poliserna jagar, de joxar rätt mycket här uppe.
1: Ja, jag tycker det är... Ja, ja, det är ibland de... Man ser att de har fått fatt i någon, men...
2: Ja.
1: Det är fruktansvärt för de tar absolut ingen hänsyn och de har ingen trafikvett överhuvudtaget.
2: Nej, det här kommer jag. Nu får ni flytta er.
1: Ja, just det. Så är det.
2: Ja, ja, jag ska fortsätta och hälsa och då tar vi till Birgit på ängen.
1: Ja.
2: Och sen tar vi till Susanne Jönsson.
1: Ja.
2: Micke och Susanne.
1: Ja.
2: Och vem var det med? Jag tänkte sen är det Birgitta i Malmö, va?
1: Ja, det är det väl.
2: Eller är det Anita i Malmö?
1: Anita i Malmö är det, ja.
0: Mm.
2: Och så sa jag Anita i Lund.
1: Ja.
0: Nej, det sa du nu, ja.
2: Sa jag nu, ja.
1: Ja.
0: Mm.
2: Hur många har jag nu?
1: Du har fem.
2: Fem. Skivan som jag önskar nu, den skickar jag till Anita i Lund. Som sagt, för den hon skickat till mig.
1: Ja, det ska vi framföra.
2: Och så önskar jag en trevlig fortsättning på kvällen och att ni tar det försiktigt och kommer hem helskinnade.
0: Ja,
1: det lär vi göra.
0: Det gör vi.
2: Så hörs vi en annan gång. Det är bingo snart också.
0: Ja, det är det också, ja.
1: Det går fort så vi ska få fem nummer i rad.
2: Ja, ni bara har det så gott där.
0: Ja, det är samma
2: också, ni har att underhålla oss.
0: Ja, det är samma Preben.
2: Vi hörs en annan gång.
0: Ja, det gör vi.
2: Hej då.
0: Hej då. Då ska vi spela för Joakim.
1: Han vill höra Ninnas med Utanför min dörr.

0: utanför din dörr, min dörr, eller din dörr ska det vara.
1: Jo.
0: Och det var Ninnas orkester, det var för Joakim.
1: Det var det, ja.
0: Hej, Bengt-Göran.
2: Ja, hallå Rosita. Det var inte igår man pratade med dig.
0: Nej, det var det inte.
2: Nej.
0: Nej.
2: Välkommen tillbaka.
0: Ja, tackar.
2: Ja. Ja, då får man väl säga jäkla hus som man har blivit förkylig och så till början. Jäkla skit.
0: Ja, men det går sån.
2: Man ser det rakt fram så nysom.
0: Ja, men det går sån. Det är såna tider nu.
2: Ja, det är ju sånt väder ju.
0: Ja, visst.
2: Det är
0: och sen kommer solen fram och sen regnar det igen, ja. Och sen, ja, det är, ja, det är trist.
2: Efter regn kommer solsken och du hoppas på september ska ge några fina dagar för att vi hoppas.
1: Det gör det säkert.
0: Det gör det nog säkert, ja. Tror jag.
2: En liten hälsning ikväll.
1: Ja, varsågod Bengt-Göran.
2: Ja då, då börjar jag med dig och säger typ, sen blir jag hem till tusarna och du har varit hemma och hunden och så till Arne förstås.
0: Nej, han finns inte.
2: Oj.
1: Nej. Han finns inte
0: han
1: längre.
0: Han finns inte längre.
2: Men visst är inte. Men han säger nu, Delbert, vad tar vi hem till Ulva?
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig.
2: I alla fall.
1: Ja.
2: Ja då. Den tar vi fem vanliga här. Vi tar först till Susanne Jönsson. Cecilia. Till Anna, Ingrid Göte i Skurup och till alla medlemmar.
0: Ja.
2: Det får bli många i alla fall.
1: Ja, ja har du fått.
2: Ja. Jag är så nöjd så för denna gången i alla fall.
1: Ja.
2: Ja. Och ni har en trevlig sen jag lyser så länge ni ser ändå.
1: Ja, men det låter trevligt.
0: Det låter bra.
2: Ja då,
0: det
2: är bra. Mm. Hej.
0: Hej då. Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Birgitta på Änghög.
0: Ja.
1: Och Solo Mio med Robertino. Och den skickade hon till Ulva, gör hon inte det?
0: Jo, jag tror det.
1: Ja.

0: Och Sole Mio med Robertino, och den var för Birgitta på Enghög. Ja, då har vi stängt av telefonen en liten stund, så vi ska ge på en liten paus och ni får lyssna till sponsor och sen kommer det blandade musik.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Då hörde ni och du tände stjärnor namnet Your Lives.
1: Ja, och då är vi tillbaka efter en god kopp kaffe.
0: Ja, det var
1: Det satt bra.
0: Det satt bra det.
1: Ja, då ska vi spela för lilla Pernilla. Och hon hälsar till Ingrid Röte, Bea med familj, Karin och Roger Löv, Kerstin och Bosse Joxie och till Ulva. Och till oss två som sänder, det tackar vi för, Pernilla.
0: Ja, det tillbaka gör vi, ja.
1: Så vill hon höra Jeha med Dolly Style, och jag öppnar telefonen på igen.

0: Det var Dolly Style och det var Jiha och det var för Pernilla. Då ska vi se här, då ska vi säga hej till Katie. Hej Katie!
1: Hallå, hallå Rosita!
0: Hej!

0: Hej, roligt att höra dig och välkommen tillbaka.
1: Ja, det tackar jag för. Ja.
0: Roligt att höra dig röst igen.
1: Ja, jag tycker själv det är skönt att vara tillbaka.
0: Ja, ja det är klart. Det är klart.
1: Ja, jag trivs ja. Med det. Så att, det är,
0: ja, ja, precis. Det hörs ju att du trivs i radion. Så det är ju bara roligt.
1: Ja.
0: Ja. Ja då.
1: Det tackar jag för.
0: Ja, då ska jag och Jan-Evert börja med våra hälsningar så fler kommer fram. Först och främst till er. Och du tar hem till dina nära och kära.
1: Ja, det tackar vi för.
0: Ja, och Bertil, du tar hem till Ylva.
2: Det tackar jag för. Vi hälsar tillbaka till dig och Jan-Evert.
0: Ja då. Sen börjar vi här och fortsätter våra hälsningar till Ingrid och Göte, Laila och Bengt-Åke, Suttan och Gert, Kerstin och Bosse, Mona och Nils-Göran, Monica och Jan-Inge, Anita i Lund, Lena Ignalöv, lilla syster. Och låten jag har önskat, den går till lilla syster.
2: Yeah.
0: Och Leila och Jörgen och Gullan och Elvart.
2: Yeah.
0: Och så tackar jag och Jan-Evert för alla hälsningar som vi får. Och önskar alla en fortsatt trevlig helg.
2: Det ska ni med ha.
0: Ja då. Så är vi nöjda så ska vi sitta och njuta nu och lyssna.
2: Ja, det
1: gör ni rätt i.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så får ni fortsätta ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Detsamma till er.
0: Ja då. Bra, tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Ja, då ska vi spela för Mats, va?
1: Ja, ska vi göra.
2: Vem kan man lita på med Hoola Bandoola Band?

0: Det var Vem kan man lita på med Hulla Bedula band. Och det var för Mats.
1: Ja, det var det.
0: Hej Gert.
2: Hallå Rosita.
0: Hej.
2: Välkommen tillbaka till radio.
0: Det tackar jag för.
2: Ja, det är skönt att du har tagit steget. Det är lite tufft, men det är alltid lättare att kanske komma igen så fort som möjligt.
0: Ja, jag har ju börjat på daglig verksamhet också ju, så att det går ju framåt ju, så att...
2: Vad sa du?
0: Ja, jag har börjat på daglig verksamheten också efter semestern där ju, så att...
2: Ja.
0: Så det går framåt där också.
2: Ja. Ja, så är det.
0: Men det är skönt att vara tillbaka.
2: Ja, det är det. Ja. Ja. Men så är det, både tuttan, jag vet vad det har gått igenom.
0: Ja.
2: Ja, så är det. Men man måste tänka vidare om.
0: Ja, det måste man.
2: Ja. Och då ska vi hälsa till någon stycken också.
1: Ja, varsågoda.
2: Monica, Jan-Inge, Lena och Kent, Gunvor Sig, Katie och Nevert, Dullan och Elvert, Ingrid och Göte, Annette och Jan, Marianne och Gert, Anita och Lund, och Eva och Bengt.
0: Ja,
1: det var alla.
2: Det var fulla där, ja.
1: Ja, det var de.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Och så får du ta hälsningar med hem till dina flickor och pojkar, har jag på sig, men du har kanske inga pojkar.
0: Jo, jag har pojkar också.
2: Jo, det har vi.
0: Ja,
2: du har. Ja, det kommer jag med i 14-15-festivalen.
0: Ja, det var den ena. Den ena var med, just ja.
2: Han är så jävla lik rollen.
0: Ja, den ena var med. Anton heter han.
2: Han är lik rollen.
0: Ja, han bara, han är det, ja. Ja.
2: Och så får Bertil ta en kram med en tull, va?
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till dig och Totan.
2: Så får ni en fortsatt trevlig sändning och trevlig helg.
1: Det är samma till er.
2: Så får vi hoppas vi hör framöver.
1: Det lär vi säkert
0: det
1: göra.
0: Det gör vi, ja.
2: Ja. Om inget oförutsett inträffar.
0: Ja, precis.
2: Får man tillägga.
1: Det vet man aldrig i dagens läge.
2: Det vet man aldrig i dag.
1: Nej.
2: Ni får ha det så gott, vilket så.
1: Detsamma.
2: Jamen. Hej.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för Anita.
0: Ja, kan vi göra.
1: Här är vi där, Chef Frans med Bitter Kär, och den skickar hon till breven, ju. Hon inte det?
0: Jo.

0: Det var Bert de Kier och det var Ardit Frans. Hej Monica.
1: Hej Rosita.
0: Hej.
1: Hej, roligt att höra dig igen.
0: Ja, tack.
1: Ja, ärligt.
0: Ja.
1: Allting går ju som på räls för er, det går undan som tusan.
2: Ja, de ringer.
0: Ja, de ringer hela tiden, men det är roligt ja. De gör det.
1: Visst är det det,
0: ja.
1: Det är roligt. Speciellt när man sitter där en kväll så.
2: Ja,
1: det är skönt, annars sitter man och somnar.
0: Ja, det är mest om fredagarna. Så att...
1: Ja, jag är med ju redan tröttligt innan den dagen. Så.
0: Yeah.
1: Ja. Ja, men det är härligt.
2: Mm. Mycket.
1: Jag ringer och skulle vilja hälsa.
2: Ja, varsågoda.
1: Som vi, har fått. Vi börjar med Preben. Birgitta på Änghög. Anita i Lund. Jörgen och Laila. Kerstin och Busse. Gunvor och Stig. Gullan och Elver. Tuttan och Gert, Ann-Kristin i Svedala och Katie och Jan Eger.
2: Ja.
1: Och så tackar vi er och önskar er en fortsatt fin sändning.
2: Ni ska fortsätta ha en fin kväll och fin helg som kommer.
1: Ja, samma till er. Och naturligtvis, du tar hälsning med hem och en kram till Ylva.
2: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka.
1: Ja. Och Rosita, du får ta hem till vad du har där hemma.
0: Ja, det lovar jag ska göra och hälsa tillbaka till er.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Mm.
1: Ses vi.
0: Gör vi.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej då. Då ska vi spela för Rolle och han skickar den här till en hemlig vän.
2: Ja. En plats kvar i mitt hjärta med Donnes.

0: Det var en plats kvar i mitt hjärta.
1: Och det var med Donne, så den spelade vi för roll.
0: Ja. Hej igen, Mats.
2: Hej.
0: Hej.
2: Ja, ja. Och nu är det snart slut för
0: er. Ja, det ska bli skönt.
1: Det är en timme till.
0: Det är en timme till ju.
2: Ja, ja.
0: Men den jag får den timmen.
2: Ja, det
1: beror
2: på hur många som ringer.
1: Ja,
0: det har ringt så bra nu. Ja,
2: ja,
0: du
2: vet, nu
0: är det
2: väl
0: rätt så
2: stort.
0: Det
2: går
0: inte idag,
2: va?
0: Va? Jo, det går idag, ja.
2: Det är väl stort nu, va?
0: Ja.
1: Vilket då menar du?
0: Jag tror det. Jo, nu måste det vara. Jo.
2: 10 brukar det sluta,
0: va? Ja, ja. Jo. Jo, slutar till. Ja, det har slutat, ja.
2: Mm. Ja. Men jag vill säga att du har iväg några hälsningar.
1: Ja, varsågod, Mats.
2: Ja, då tar vi Ylva för att jag pratar med oss.
1: Ja.
2: Ja. Då tar vi Jan Inge och Monica. Laila och Jörgen. René och Christian. Gunvor och Sig.
1: Ja.
2: Men han har inte
1: hållit ut i kväll
2: ju.
1: Nej, han har inte ringt till nu.
2: Nej.
1: Nej.
2: Han letar för bryt efter att
1: ha ringt oss nu. Antagligen.
2: Ja. Ja, men det var ju
1: aldrig
2: samma
1: låt han
2: spelade.
1: Nej, han hade många olika låtar.
2: Ja.
1: Det är
2: klart.
1: Mm.
2: Så det var bra så. Det var rätt rätt för halvaren.
1: Ja.
2: Man visste hur det skulle bli, men man visste inte vilken rätt.
1: Nej.
2: Men då får ni ha det bra. Så ta nu hand om hon då framför dig när ni kör hem.
1: Det lovar jag att göra, ja.
0: Ja, jag kommer hem, ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Sen ska du gå ut med hunden,
0: har
2: barnen gjort
0: det? Jag vet inte om hon har gjort det, men det får jag läsa när jag kommer hem.
2: Ja,
0: annars får jag gå ut med henne själv.
2: Är hon ute och festar nu då?
0: Nej, hon är hemma och passar hunden.
2: Ja, hon är hemma och passar hunden. Ja, ja.
0: Ja.
2: Mm. Men det är bara att säga, så du kan gå ut med henne. Han måste ha haft det långa väg.
0: Jo, det är ju så här ju, men...
2: Ja. Så är det.
1: Ja.
2: Ni får vara hela med mig i alla fall.
1: Det ska ni med vad du hälsar, Birgit.
3: Jag hälsar tillbaka.
1: Det tackar vi för.
0: Ja, då, det gör vi.
2: Så tar vi nu ner tungdomar.
0: Ja då, vi lovar. Ja, det är
2: bra.
0: Ja,
1: det gör vi.
0: Hej, hej. Jag får hoppa över Preben där.
1: Yes, so.
0: Ja.
1: Ska vi spela för Bengt Göran då?
0: Ja, och jag tror han menar denna här. Take me home, country roads. Är det inte rätt låt, Bengt Göran, så får du ringa igen.
1: Och det är med John Denver.
0: Ja. Yeah.

0: Det var John Denver og Take Me Home Country Road. Hej igen, Anita.
1: Hej på lilla dig.
0: Hej.
1: Och ni vaknar nu?
0: Jaha då.
2: Oh, ja.
1: Ja. Jag tänkte faktiskt att ni skulle pinna till nu när ni spelar den här låten som jag önskat.
2: Sköttis.
1: Ja, och då ska ni dansa den.
2: Ja, då skulle vi ju visst göra här inne, va?
1: Du, då hade
2: nog hela studion åkt. Det tror jag vi hade förflyttat. Hon bor allting här, så det är.
1: Ja, precis.
0: Jag vet inte om han kan sköttis, men jag kan sköttis.
2: Nej, jag kan,
1: jag inte.
2: Nej, jag kan inte sköttis.
1: Kan du inte dansa sköttis?
2: Nej, jag har aldrig fått lärt mig det.
1: Nej.
0: Det har vi fått gjort.
1: Nej, jag tror. Det är väl inte så vanligt, kanske. Jag kan det faktiskt, alla de här gammeldanserna, så att säga.
2: Ja, men det är alltså...
1: Men det är ju hur man har... Jag fick ju följa med mina föräldrar. De gick mycket på gammeldans när jag var... Jag var från 10-12 år någonting.
2: Ja.
1: Men då blev det ju att man fick lära sig allt det här.
2: Men går du ut på en dansbana idag så det är, de spelar varken schottis, vals eller tango.
1: Nej.
2: De kan då, inte det helt.
1: Jag satt faktiskt och tittade, för man kan ju gå in och titta på datorn och titta på de här olika spelningarna som de har.
2: Visst kan man det.
1: Och när folk dansar.
2: Ja.
1: Till och med när de bogar till tango. Då tycker jag att det går lite så
2: då. Då är de nu helt fel på det.
1: Ja, men alltså, alla bogar. Ja. Hela tiden. Det kvittar bara de spelar.
2: Ja.
1: Så att, nej, och de kan ju långt ifrån. Jo, om man tittar på Österrike, Tyskland möjligtvis, men mycket Österrike och Schweiz. Där kan de dansa mycket, mycket bra, sådana här gamla.
2: Ja, visst kan de.
1: Skottis och vals och på riktigt bra sätt, om man säger.
2: Ja, men det är
1: men
2: ju...
1: svenskarna kan inte det faktiskt.
2: Nej, sen är det mycket fina låtar med och många gånger är det ju samma önskan man kunde dansa det.
1: Jo, det är sant. Det är sant faktiskt.
2: Det är likadant med vals.
1: Ja.
2: Det tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det tycker jag också faktiskt. Men det är inte många som kan det idag.
2: Nej, det är det inte.
1: Inte riktigt, alltså möjligtvis är jag vet, man har kommit upp ibland och dansat med någon. De svänger armarna mer än de svänger benen.
2: Ja.
1: Upp och ner i takt, så man är rent ute i huvudet och ont i armarna när man har dansat färdigt.
2: Ja. Och det är likadant.
1: Det är inte njutbart faktiskt.
2: Och det är likadant med stilla vals. Det är inte många som kan dansa det.
1: Nej.
2: Det är det inte.
1: Så att, nej, men det är sånt som man sa. Det är roligt. Ja, det var en faktiskt när jag var med i de här lilla Salom.
2: Ja.
1: De har ju dansat en gång i månaden.
2: Ja.
1: Och han Ronny som håller i det programmet. Han kan verkligen dansa vals.
2: Ja.
1: Och det är ju ovanligt annars på musiker ju.
2: Ja, annars brukar alltså, ju inte musikerna kunna dansa. Nej.
1: Men han var duktig. Så alltid när du spelar en vals så dansar jag med honom.
2: Ja.
1: Så det var roligt.
2: Ja, visst tiden. Är det det.
1: Så är det med dig. Nu kan jag inte gå ut och dansa alls. Så jag kan dubbla kroppen.
2: Nej, så är det.
1: Men så blir det ju med åren. Det får man ju tänka på.
2: Ja. Åldern tar ju ut sin rätt.
1: Ja, men så är det ju.
2: Så är det.
1: Så att nu får man bara njuta av musiken.
2: Ja, och det är skönt så länge man kan göra det.
1: Ja, det är härligt faktiskt. Ja. Så, och jag sa här på Trelleborgs Radio, alltså, det är ju så fina låtar.
2: Visst, det är mycket blandad fin musik.
1: Ja, mycket faktiskt hur de får ihop det.
2: Ja.
1: Och det är ju sällan man hör att de kommer med, alltså samma i alla fall på samma dag och så.
2: Ja, där är ju vissa låtar de önskar. Ja. Kanske både en och två gånger.
1: Det är ju alltid så att det blir fastnat kanske lite, men jag tycker ändå att det är väldigt bra sortering på det faktiskt.
2: Ja, visst är det.
1: Så att det är inte alltid så lätt att hitta på något heller.
2: Nej, det är... kan vara svårt många gånger.
1: Man får sitta i början på veckan och sitta och skriva upp lite låtar och så.
2: Ja.
1: Så man inte går för tätt på allting och så.
2: Ja.
1: Men det är som jag sa, allt går att lyssna på.
2: Ja, visst gör du det.
1: Så är det. Ja, du... Då ska ni få de sista hälsningarna för ikväll.
2: Ja.
1: Och mig i alla fall.
0: Mm.
1: Och jag tänkte skänka den här låten till er och tacka på en jättebra sändning.
2: Det tackar vi för.
1: Ja. Och så får ni ju naturligtvis ta hem när ni kommer så långt. Lite yeah. kramar till familj och så ju.
2: Det lovar vi att göra. Vi kramas tillbaka till dig, yeah. Anita. Yeah,
1: och Ylva sitter väl upp och håller något gott till dig när du kommer hem, kan jag
2: det
1: tänka mig.
2: Det har hon säkert.
1: Det brukar hon faktiskt.
2: Ja, och det gör. Hon går aldrig och lägger sig förrän jag är hemma.
1: Nej, jag vet inte. Ja. Så att, ja, ja. Men ni får ha det bra, bägge två. Och jättetack för ikväll.
2: Ja, men tack
1: för det. Ja, men jag ska lyssna till det slut.
2: Ja.
1: Och sen så hälsar jag lite vidare till Katie och Jan Evert, Eva och Bengt Jönsson, Susanne Jönsson, Annette och Jan och Mona och Nils-Göran.
2: Ja.
1: Och så det blir mina sista hälsningar för idag och så hörs vi väl på söndag igen. Jag vet inte om det är där.
2: Nej, jag är inte här.
0: Jävlar. Inte jag heller.
1: Nej, nej. Men det, där sitter väl någon annan?
0: Ja då.
2: Har jag
0: ja.
2: Det, ja.
0: Både på eftermiddagen och på kvällen är här någon så att...
1: Ja, jo då. Det är alltid någon som kommer dit.
0: Ja då. Ja.
1: Ni får ha det riktigt gott och vara rädda om er när ni tar er hem.
0: Mm, detsamma. Detsamma.
1: Men du får väl skjuts hem, hörde jag.
0: Ja, det får jag. Ja.
1: Ja. Ja, men ta vara på er och ha det gott.
0: Detsamma till dig.
1: Mm, tack för dig. På ikväll då, säger jag.
0: Ja, då, tack.
2: Tack själv.
1: Och jag måste också tacka för alla hälsningar jag har fått, naturligtvis.
0: Ja.
1: Ja, ha det riktigt gott.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det kan ni göra när kaffestugan har öppet tisdag och torsdag. Och de har öppet 12:15. Och så kom gärna ner och titta på deras fina arbeten de gör i systugan. Ja, här där hos Gulle.
2: Ja, just det.
0: Det är jättefint. Det är sådana grejer som man själv gör.
2: Ja.
0: Och där är även karar som sitter.
2: Ja, då, där är lite
0: där
2: blandat.
0: Är blandat person. Där ute så är ni intresserade. Så bli medlemmar och så kom ner och... Sitt och sällskap där.
2: Ja. Då ska vi spela för Preben.
0: Ja, han har nog väntat nu.
2: Danmark är ett dejligt land med Peter Belli.

Det var Danmark, du är ett dejligt land med Peter Belli, och den var för Preben. Då ska jag spela för Katie, och du ville höra Mats Blads och en låt som heter En fan med rosor.

0: En fan med rosor med Mats Blads och den var från Katie. Hej Kristel.
1: Hej Rosetta.
0: Hej.
1: Allt bra?
0: Ja då, det är det.
1: Ja.
0: Själv det också?
1: Här, jo, det är bra nu. Jag har varit dålig ett tag. Men det är bättre nu.
0: Ja, men det är ju bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skulle...
1: Ja, jag ville hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Jag vill hälsa till min fästman Lasse och hans mamma Karin, Kristina och Zack, och till familjen Micke Hasse, och till Rolle, Camilla,
0: yeah,
1: och Christian,
0: och yeah,
1: till dig Rosita.
0: Ja, yeah, det tackar jag för.
1: Ja, och så till alla andra som känner mig.
0: Ja, yeah, precis.
1: Yeah. Mm. Och sen skulle jag vilja... vet inte om ni kan spela en som var för Lasse som fyllde år nu i söndags.
0: Jag vet inte.
1: Om det går.
0: Jag kan se.
1: Yeah.
0: Vad vi kan göra.
1: Yes, mm. Det
0: låter
1: jättebra.
0: Yeah.
1: Ja, men då får ni en fortsatt trevlig helg.
0: Detsamma.
1: Och kom väl hem och kör försiktigt.
0: Ja då, ja. Ska vi göra.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Okej.
0: Okay.
2: Hej då.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Det var Kristel.
3: Ja, då ska vi spela för Jan Evert.
0: Ja. Yeah.
3: Spara sista dansen med Rifters.

0: Spara sista dansen för mig med Drifters. Och ja, den var det. För John Evert.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hej Ylva igen.
2: Hej vännen.
0: Hej.
2: Nu har ni snart gjort vad ni ska ikväll ju.
0: Yeah.
1: Ja. Tre kvart till.
2: Ni har varit så flitiga och så duktiga.
0: Ja, vi har varit pigg och vakna också.
2: Ja, det har ni. Jag har inte sovit en enda gång.
0: Nej.
2: Nej, det är bra. Utposterat. Och jag ska be att få hälsa nu den sista gången för ikväll.
1: Ja, varsågod hjärtat.
2: Tack så mycket. Och det är till er båda och alla runt omkring ska ha en skön helg och vara reda om sig. Och så ska ni sova gott allihopa så småningom.
1: Ja.
2: Och ha det bra, ja. Och så hälsar jag vidare till Monica och Jan Inge. Och sen har jag Mats med sin kära Birgit. Och Tutan och Gert i Skillinge, Gunnel Gravin och Eva och Bosse Sjögren.
1: Yeah.
2: Så hade jag tänkt att Simons de ska sjunga Release Me för Monica och Jan Inge. Jag tror Monica tycker om den låten.
1: Ja, det gör hon nog.
2: Ja, den är så vacker. Ja, så har det gått alla. Det ska du...
1: Det gör vi hjärtat.
2: Mm. Tack så mycket. Hej då.
1: Ja, hej då, gumman.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Vi tar ett samtal till där.
1: Ja.
0: Ja. Och ska vi säga här, vi ska spela för hjärtat.
1: Avskedsbrevet med Donis.

0: Där var det Johnny Ness och det var avskedsbrevet.
1: Ja, och den spelade vi för Gert.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Totan.
0: Leif Hultgren.
1: Ögon så blå.

Ögon så blå med Leif Hultgren. Och ska vi spela från Monica och du vill höra Hasse Andersson och då vill du höra Måsen.

0: Det var Hasse Andersson och det var Måsen.
1: Jo, den spelade vi för Monica.
0: Ja. Yeah.
1: Då ska vi spela för Jan Inge.
0: Striplars.
1: Öl, vin och vatten.

0: Öl, vin och vatten med stripplar sådär. Varför John Inge? Och då ska vi spela för Mats.
1: Lika glad ändå med Christian Tak.
2: Lika glad ändå. Ja, jag är

0: Lika glad ändå med Christian.
1: Tack.
0: Ja.
1: Och då ska vi spela för Anita.
0: Ja, den skickar hon till oss.
1: Ja, 70 på Valhall med Åke Grönberg.

Hoppa hoppa Tor, slå på trumman bror, det är dans här på Valhall i natt. Ut i Frejas dal står vår asabal, och få hoppa fast Odin har spatt. Slå i mera mjö, det får bli min död, när se där är ju Idun min skatt. Min valkyria kom hit till vår midvinterid, hoppa hoppa på Valhall i natt.

skrek hopp och hoppa Torslopp och drömman bror. Det dansar på Alaljena. Ute Freja sal står på rasa bal. Hopp och hoppa fast Odin har spatt. Slå i mera mjöd, ja det får bli min död. Jag ser där ju i dem i skatt. Min valkyria kom hit till vår midvinterrit. Hopp och hoppa på Valhall i natt.

Hoppa hoppa tor, slå på trumman bro, det dansar på valhallig natt. Ut i Frejas sal står på rasa bal, och på hoppa för stodin har spatt. Slå i mera mjöd, ja det får bli min död, när se där är ju hidum min skatt.

0: Hoppa hoppa tor, slå på trumman bror, det är dans här på valhelgenatt. Ut i Frejas sal står vår asabal, hoppa hoppa fast Odin har spatt. Slå i mer av nöd, ja det får bli min död, där så där är ju idel min skatt. Min valkyria kom hit till vår midvindrid, hoppa hoppa på valhelgenatt.
1: Det var fotis på Valhall och det var Åke Grönberg och det var Anita som ville höra.
2: Då ska vi spela för Christel Olsson.
1: Ja.
2: Och hon vill höra Striplers med Vi två.

0: Nu ska vi säga det är vi två.
1: Ja, det spelade vi för Kristel Olsson.
0: Ja, vi två här nere. Det är snart slut ju.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och vi ska spela för Ulva.
0: Det ska vi göra, det är Simons.
1: Ja, release me.

0: Release Me med Simons.
1: Ja, och den spelade vi för Ulva.
0: Och det var vårt sista önske.
1: Ja, och vi har stängt telefonen för ikväll och den öppnas igen på söndag efter 15.00.
0: Ja, ja, då när René och Christian
1: ja,
0: är här.
1: Ja, det är de ja.
0: Ja.
1: Så vi spelar väl lite musik till?
0: Ja, jag tänkte jag skulle skicka iväg till en kär vän.
1: Just
0: ja.
1: Ja. Ja, men jag sitter här så du behöver inte skicka den till
0: ja,
1: mig.
0: Ja, du är min vän också, men det är en riktiga kär vän.
1: Ja.

Mest av allt med Fernandus. Och ska vi se här, då ska vi spela Ankrativ i Klander och Varje litet ord.

0: Där hörde ni nyanser med Simons.
1: Ja, en fin låt.
0: Ja, det är det. Och nu är det dags för oss att sluta.
1: Ja, och vi ska tacka alla som har ringt in och hållit oss varma. Och
0: ja,
1: skratt och allting.
0: Vi har hållit igång här.
1: Ja, det har vi gjort hela kväll.
0: Ja, både skrattat och vi har haft...
1: Fyllt upp.
0: Ja, det är så det ska vara.
1: Absolut ska det vara det.
0: Ja, och SMF återkommer igen på söndag klockan 15.00.
1: Ja.
0: Och då är det Christian, eller René och Christian.
1: Ja, det är det. Och själv vet jag inte riktigt när jag kommer, men det blir väl någon gång nästa vecka.
0: Jag kommer tillbaka på tisdag.
1: Ja.
0: Eftermiddag.
1: Och vi ska tacka alla som har ringt in, och jag som heter Bertil, jag säger... Tack, och så hörs vi någon annan dag.
0: Ja, och jag sa detsamma, och ni får ha det så bra. Och ni får ha godnatt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visar ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester. Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, Däck och Bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB. Proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Maintenant.

Jag har förstått, du vill hitta något annat. Det kan inte du rå för.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.